seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun, și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Vedeți?
1: Aviz tuturor vagabonților. Nu vă băgați într-o relație serioasă. Mai ales în a mea.
2: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

inima bună, că viața prea iute trece și cine nu și-o petrece se pomenește bătrân cu amarul strâns în sân. Că viața prea iute trece și cine nu și-o petrece se pomenește bătrân

îmbătrânesc, pe ce să-i mai cheltuiesc? Spune-mi viața că-ți plătesc, anii tineri să-i opresc. Că și dacă îmbătrânesc, pe ce să-i mai cheltuiesc? Că viața prea iute trece și cine nu-și o petrece se pomenește bătrân cu amarul strâns în sân. Că viața prea iute trece și cine nu-și o petrece se pomenește bătrân.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Locul din România unde a căzut prima ninsoare din acest sezon. Anul trecut a venit abia în octombrie. Prima ninsoare din acest sezon rece a căzut în noapte de luni spre marți pe Transfăgărășan. La Bâlea Lac, temperaturile au coborât marți dimineață până la minus 2 grade Celsius, iar în zonă s-a depus în strat subțire de zăpadă. Ninsoarea nu a afectat traficul, iar utilajele de dezăpezire nu au fost nevoite să intervină. Șoferii care intenționează să circule pe Transfăgărășan în următoarele zile sunt însă îndemnați să verifice condițiile de trafic înainte de a porni la drum, în contextul în care temperaturile nocturne vor cobori sub 0 grade Celsius. Care sunt cele mai căutate butoaie în sezonul vinului? Culesul strugurilor se apropie, iar producătorii de vin se pregătesc pentru nou sezon. Dogarii lucrează pentru a face față comenzilor. Cele mai căutate sunt butoaiele de 225 de litri, dar și cele de până la 100 de litri. Alternativa sunt recipientele din inox sau plastic. În Scoreni, meseria de dogar se transmite din generație în generație. Igor Severin face parte din a treia generație a familiei care confecționează butoaie din lemn. Unele sunt vândute în Republica Moldova, altele sunt exportate. Moldova și România consolidează cooperarea în domeniul electoral. Un acord semnat. Moldova și România au semnat un memorandum de înțelegere și cooperare în domeniul electoral. Documentul prevede consolidarea cooperării între Comisia Electorală Centrală și Autoritatea Electorală Permanentă a României în mai multe domenii, inclusiv protecția drepturilor electorale și implementarea tehnologiilor inovatoare în domeniul electoral. Documentul a fost semnat la București în cadrul întrevederii delegației CE, condusă de președinta instituției Angelica Caraman și vicepreședintele Pavel Costica, cu conducere și reprezentanții Autorității Electorale Permanente a României. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
3: Am cunoscut atâtea fete, când le vitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

că trăiesc și în care pur și simplu exist. Mi-a fost mai greu să mă obișnuiesc, acum vezi cât de bine rezist. Sufletul îmi spune să nu renunț, iar mintea nici să nu îndrăznesc. Dansez pe sticla spate.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 650 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Cora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La 650 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
5: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
3: Publicitate la Radio Dar 0693

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Locul din România unde a căzut prima ninsoare din acest sezon. Anul trecut a venit abia în octombrie. Prima ninsoare din acest sezon rece a căzut în noapte de luni spre marți pe Transfăgărășani. La Bâlea Lac, temperaturile au coborât marți dimineață până la minus 2 grade Celsius, iar în zonă s-au depus în strat subțire de zăpadă. Ninsoarea nu a afectat traficul, iar utilajele de dezăpezire nu au fost nevoite să intervină. Șoferii care intenționează să circule pe Transfăgărășan în următoarele zile sunt însă îndemnați să verifice condițiile de trafic înainte de a porni la drum, în contextul în care temperaturile nocturne vor cobori sub 0 grade Celsius. Care sunt cele mai căutate butoaie în sezonul vinului? Culesul strugurilor se apropie, iar producătorii de vin se pregătesc pentru nou sezon. Dogarii lucrează pentru a face față comenzilor. Cele mai căutate sunt butoaiele de 225 de litri, dar și cele de până la 100 de litri. Alternativa sunt recipientele din inox sau plastic. În Scoreni, meseria de dogar se transmite din generație în generație. Igor Severin face parte din a treia generație a familiei care confecționează butoaie din lemn. Unele sunt vândute în Republica Moldova, altele sunt exportate. Moldova și România consolidează cooperarea în domeniul electoral. Un acord semnat. Moldova și România au semnat un memorandum de înțelegere și cooperare în domeniul electoral. Documentul prevede consolidarea cooperării între Comisia Electorală Centrală și Autoritatea Electorală Permanentă a României în mai multe domenii, inclusiv protecția drepturilor electorale și implementarea tehnologiilor inovatoare în domeniul electoral. Documentul a fost semnat la București în cadrul întrevederii delegației CE, condusă de președinta instituției Angelica Caraman și vicepreședintele Pavel Costica, cu conducere și reprezentanții Autorității Electorale Permanente a României. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc și merg spre al meu destin.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: frumoasă dimineața cu noi. Ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 650 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Vyacheslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 650 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uști ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar. 0693 83 693.
3: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Locul din România unde a căzut prima ninsoare din acest sezon. Anul trecut a venit abia în octombrie. Prima ninsoare din acest sezon rece a căzut în noapte de luni spre marți pe Transfăgărășani. La Bâlea Lac, temperaturile au coborât marți dimineață până la minus 2 grade Celsius, iar în zonă s-a depus în strațuțire de zăpadă. Ninsoarea nu a afectat traficul, iar utilajele de dezăpezire nu au fost nevoite să intervină. Șoferii care intenționează să circule pe Transfăgărășan în următoarele zile sunt însă îndemnați să verifice condițiile de trafic înainte de a porni la drum, în contextul în care temperaturile nocturne vor coborî sub 0 grade Celsius. Care sunt cele mai căutate butoaie în sezonul vinului? Culesul strugurilor se apropie, iar producătorii de vin se pregătesc pentru noul sezon. Dogarii lucrează pentru a face față comenzilor. Cele mai căutate sunt butoarele de 225 de litri, iar și cele de până la 100 de litri. Alternativa sunt recipientele din inox sau plastic. În Scoreni, meseria de dogar se transmite din generație în generație. Igor Severin face parte din a treia generație a familiei care confecționează butoaie din lemn. Unele sunt vândute în Republica Moldova, altele sunt exportate. Moldova și România consolidează cooperarea în domeniul electoral. Un acord semnat. Moldova și România au semnat un memorandum de înțelegere și cooperare în domeniul electoral. Documentul prevede consolidarea cooperării între Comisia Electorală Centrală și Autoritatea Electorală Permanentă a României în mai multe domenii, inclusiv protecția drepturilor electorale și implementarea tehnologiilor inovatoare în domeniul electoral. Documentul a fost semnat la București în cadrul întrevederii delegației CE, condusă de președinta instituției Angelica Caraman și vicepreședintele Pavel Postica, cu conducere și reprezentanții Autorității Electorale Permanente a României. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

tau linka de în mâna mea. Ține-mă strâns și nu-mi lua buzele reci de pe inima ta, de pe inima ta. Baby, tu ești ca Africa, la prima zăpadă, iarăși mă arzi fără să mă aprinzi, mă

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

trăiesc și în care pur și simplu exist. Mi-a fost mai greu să mă obișnuiesc, acum vezi cât de bine rezist. Sufletul îmi spune să nu renunț, iar mintea nici să nu îndrăznesc. Dansez pe stil.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Vyacheslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate. Am crezut din totdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
5: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum.
1: Aoleo, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu-s uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum.
3: Publicitate la Radio Dar 069.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Locul din România unde a căzut prima ninsoare din acest sezon. Anul trecut a venit abia în octombrie. Prima ninsoare din acest sezon rece a căzut în noapte de luni spre marți pe Transfăgărășani. La Bâlea Lac, temperaturile au coborât marți dimineață până la minus 2 grade Celsius, iar în zonă s-au depus în strațuțire de zăpadă. Ninsoarea nu a afectat traficul, iar utilajele de dezăpezire nu au fost nevoite să intervină. Șoferii care intenționează să circule pe Transfăgărășan în următoarele zile sunt însă îndemnați să verifice condițiile de trafic înainte de a porni la drum, în contextul în care temperaturile nocturne vor coborî sub 0 grade Celsius. Care sunt cele mai căutate butoaie în sezonul vinului? Culesul strugurilor se apropie, iar producătorii de vin se pregătesc pentru nou sezon. Dogarii lucrează pentru a face față comenzilor. Cele mai căutate sunt butoaiele de 225 de litri, iar și cele de până la 100 de litri. Alternativa sunt recipientele din inox sau plastic. În Scoreni, meseria de dogar se transmite din generație în generație. Igor Severin face parte din a treia generație a familiei care confecționează butoaie din lemn. Unele sunt vândute în Republica Moldova, altele sunt exportate. Moldova și România consolidează cooperarea în domeniul electoral. Un acord semnat. Moldova și România au semnat un memorandum de înțelegere și cooperare în domeniul electoral. Documentul prevede consolidarea cooperării între Comisia Electorală Centrală și Autoritatea Electorală Permanentă a României în mai multe domenii, inclusiv protecția drepturilor electorale și implementarea tehnologiilor inovatoare în domeniul electoral. Documentul a fost semnat la București în cadrul întrevederii delegației CE condusă de președinta instituției Angelica Caraman și vicepreședintele Pavel Postica, cu conducere și reprezentanții Autorității Electorale Permanente a României. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

și am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

patru, azi am mai rămas cu unu. Patru clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singuri pe pământ. Patru au fost bunicii mei, patru anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Publicitate.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
0: Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
3: Cu ViviSpa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate.

0: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
1: Aoleo, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu-s uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă prin lângă ea.
2: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Locul din România unde a căzut prima ninsoare din acest sezon. Anul trecut a venit abia în octombrie. Prima ninsoare din acest sezon rece a căzut în noapte de luni spre marți pe Transfăgărășan. La Bâlea Lac, temperaturile au coborât marți dimineață până la minus 2 grade Celsius, iar în zonă s-au depus în strațuțire de zăpadă. Ninsoarea nu a afectat traficul, iar utilajele de dezăpezire nu au fost nevoite să intervină. Șoferii care intenționează să circule pe Transfăgărășan în următoarele zile sunt însă îndemnați să verifice condițiile de trafic înainte de a porni la drum, în contextul în care temperaturile nocturne vor cobori sub 0 grade Celsius. Care sunt cele mai căutate butoaie în sezonul vinului? Culesul strugurilor se apropie, iar producătorii de vin se pregătesc pentru nouă sezon. Dogarii lucrează pentru a face față comenzilor. Cele mai căutate sunt butoaiele de 225 de litri, dar și cele de până la 100 de litri. Alternativa sunt recipientele din inox sau plastic. În Scoreni, meseria de dogar se transmite din generație în generație. Igor Severin face parte din a treia generație a familiei care confecționează butoaie din lemn. Unele sunt vândute în Republica Moldova, altele sunt exportate. Moldova și România consolidează cooperarea în domeniul electoral. Un acord semnat. Moldova și România au semnat un memorandum de înțelegere și cooperare în domeniul electoral. Documentul prevede consolidarea cooperării între Comisia Electorală Centrală și Autoritatea Electorală Permanentă a României în mai multe domenii, inclusiv protecția drepturilor electorale și implementarea tehnologiilor inovatoare în domeniul electoral. Documentul a fost semnat la București în cadrul întrevederii delegației CE, condusă de președinta instituției Angelica Caraman și vicepreședintele Pavel Postica, cu conducere și reprezentanții Autorității Electorale Permanente a României. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Salutare, dragii mei prieteni, un pic cu întârziere, dar zi bună, bună ziua și bine v-am regăsit pe frecvențele, pe undele postului de radio, Radio Dar, în emisie directă. Am intrat ca focul, știi, direct în emisie, mai ales că un pic ne-am și întârziat, adică eu, prezentatorul, așa e cu întârzierile, ce să le faci? Adică sunt cel care în acest moment direct îl salută pe invitatul de astăzi, actorul, regizorul, umoristul, artistul Anatol Cotrobai. Salutare, domnul Anatol Cotrobai, și bine ai revenit la noi!
2: Salutare, salutare, mersi frumos pentru invitație!
1: Ai o voce...
2: Am o voce de aur. Ca și darul. Deci dacă am un dar de aur.
1: Uite, să vezi că noi nici n-am reușit să începem bine emisiunea, că deja sună telefonul, avem și mesaje primite pe Facebook. Ionica Condrea ne salută, domnul dirijor, domnul acordeonist Ionel Condrea, un om de aur, un om cu toată bunătatea la el prezentă mereu. Și ne salută și Eduard Dosca în acest moment. Doi oameni pe care îi cunoaștem și care ne cunosc.
2: Salut.
1: Și Andrei Moran ne salută. Alo, bună ziua! Alo!
3: Bună dimineața, doamnă Anatole!
2: Bună, bună!
3: Dați-mi voie să vă doresc o zi bună, o emisiune plăcută și le placă la toți radioascultătorii, vă doresc mult sănătate și dacă spuneți dumneavoastră că Anatole cântă...
1: Nu cântă el numai nu cântă, el numai nu cântă, dar rest faci tot. Acu' ei, nu chiar tot.
3: Da, fac ceva acolo și trebuie ceva interesant.
1: Acu' și eu să mă gândesc ce să fac.
2: Mulțumim frumos, mulțumim mult.
1: Bine, mulțumim mult.
3: Bună.
1: Mulțumim frumos. Mult. De la Don Dușene a fost apelul, să știi. Ok, dacă tot ne-au salutat băieții, hai să trecem repede la saluturi. Ionica Contra ne scrie salutare, băieți. Eduard Dosca scrie salutare, prietenilor. Și Andrei Moran ne dă mânuțe. Anatol Cotrobai, ce a făcut Anatol timp de o vară? N-ai mai fost pe la noi din luna lui iarnă.
2: De mult, da. Foarte.
1: Ai după lansarea filmului Copacul Ievei, pentru că a fost un proiect destul de minuțios, un proiect destul de și scump, dar și foarte emoțional gândit acest proiect. Ce face Copacul Ievei? Pe unde s-a oprit? Pe unde a ajuns?
2: Păi, Copacul Ievii are, ca și orice alt film, are traseul lui, are drumul lui și respectiv acum suntem practic, cât a mai rămas, o săptămână, două săptămâni și plecăm la Timișoara.
1: Oh, ce frumos! Ce faceți acolo?
2: Mergem la un festival, mergem să arătăm filmul la Timișoara. Ne bucurăm de fapt că avem posibilitatea să-l ducem și în România. E primul oraș la care plecăm. Așa că era în plan, dacă ți aduce aminte, vorbeam, poate ajungeam la Botoșani, Iași, zona Moldovei, dar...
1: Dar ne-am oprit pentru că a venit vara și au venit vacanțele și exact. Oamenii iubitori de mare, mai ales cei iubitori de mare, te-au rugat pe tine să oprești proiectul pentru toamnă.
2: Da, știi, era o chestie, mă gândeam chiar la partea asta, că o să ajung în primul rând la Constanța. Aveam eu așa o idee că voi ajunge inițial în primul oraș din România, va fi Constanța.
1: E un oraș care ți este drag.
2: Da, mie este foarte apropiat, la fel ca Chișinău, cred eu. Îl cunosc destul de bine, dar până la urmă lucrurile se aranjează așa cum trebuie să se aranjeze, știi? Adică tu poți să-ți faci multe planuri, dar ușile se deschid exact așa cum trebuie să fie deschise.
1: Atunci când nici nu te aștepți, cel puțin.
2: Și dacă încep din România, din partea cealaltă, noi știm unde s-a fost Timișoara.
1: Parcă da.
2: Da.
1: Am uitat.
2: Ne ia mult timp să ajungem încolo, dacă vorbim de mașină, dar până la urmă venim de la Timișoara spre Republica Moldova, știi cum? O să vedem următoarele orașe, vedem cum o să decurgă, dar încă în Moldova n-am reușit să ajungem prin toate orașele care ne-am pus în plan.
1: Care este reacția spectatorilor, sau mai bine zis a telespectatorilor, care vin să urmărească filmul în cinematografele din Republica?
2: Uite, asta chiar, sincer să fiu, o reacție extraordinară, pentru că, știi, dacă nu ai feedback, ai putea spui că, păi, le-a plăcut oamenilor, știi? Dar ascultam cum vorbeau doamnele, mai multe doamne s-au adresat și au spus că filmul tău are așa o esență, mai adâncă, de fapt, decât pare la prima vedere, pentru că e un film de familie, comedie, cu multe chestii interesante, efecte speciale și tot așa. Dar în esență sunt multe teme atinse acolo și fiecare le marchează pe ale lor, știi? prietenia, emoția, căldura sufletească, relația dintre părinți copii. Și o doamnă mi-a spus în general despre unul din ritualuri care era în film. A fost foarte... a marcat-o, știi? A marcat-o ritualul, pentru că ea spune, uite, tu ai atins așa subtil un subiect cu care, de fapt, foarte multă lume în țara noastră și nu doar în țara noastră luptă și unii pentru asta investesc foarte mulți bani pentru a putea să aibă copii, să fie însărcinați, să fie însărcinată, vorbesc de femei în general, să fie însărcinate.
1: Da, hai să spunem că e vorba de un ritual acolo unde...
2: Da, un ritual în care acest copac magic, copacul Evei, dă o forță, o putere unui personaj care mai târziu rămâne însărcinat, adică unei doamne care mai târziu rămâne însărcinat. Și practic e foarte sensibil momentul, știi, și iarăși, eu îți spun doar unele reacții, da? Multă lume râde, multă lume satisfăcută de personajele comice. Adică eu am primit foarte multe feedback-uri extraordinare, la ceea ce pe mine personal mă bucură mult. M-am avut câteva întâlniri și cu persoane din domeniu și clar că discuțiile noastre, știi cum, au avut aspect și să-mi dea și niște detalii, lecții, chestii, să-mi spună, uite, anotul ăsta e bine, asta e bine, asta poate mai puțin bine, dar în general, așa stilistică de film nu s-a făcut până acum și respectiv a făcut ceva bine așteptate, știi, adică a ajuns ca un feedback extraordinar.
1: Pentru cei care nu au reușit încă să vizioneze, să urmărească filmul Copacul Evei, este vorba de primul science fiction din Republica Moldova, creat.
2: Da, e primul fantasy, e primul un film, știi cum, aici e combinat de fapt un film de familie în care am încercat să fim foarte comici și aproape de spectatorul mic, pentru că nu prea s-a făcut filme pentru copii. Și filmul nostru, cam aș spune așa, permite categoria vârstelor de la 10 ani, ceea ce este o chestie mai super plăcută, pentru că multe filme nu sunt predispuse pentru copii, deja alte categorii de vârstă, 15 plus, 18 plus și tot așa. Respectiv, mă bucur mult că am putut găsi și chestia asta.
1: A găsit nișa.
2: Da, da, da, pentru că, hai să spun așa, e clar că la film pot veni și copii mai mici, doar că copiii mult mai mici, ei la un film care este aproape 2 ore, cam se plictisesc și își pierd interesul, pierd firul, încep a alerga prin cinematograf. Și din cauza asta este un mic moment.
1: Când revine filmul în cinematografele din Chișinău? Pentru că suntem deja în luna aproape octombrie.
2: Da.
1: Și voiam să chiar să fiu curios. Și știi de ce? Eu aș vrea să merg să-l mai vizionez o dată, pentru că eu jumătate de film l-am privit... pe jumătate ud Coca-Cola.
2: Da, mi-aduc aminte.
1: Asta a fost, deci ăsta este unicul film pe care eu l-am văzut jumătate ud de Coca-Cola. Un pahar de jumătate de litru, totul a picat peste mine și n-am, de respect față de regizor, de respect față de actori, am rămas până la final să urmăresc filmul. Dar jumătate de film n-am mai prins esența reală a filmului și vreau să-l mai văd odată, dar nu vreau să-l văd acasă, dar vreau să-l văd în cinematograf, pentru că acolo este marea senzație. Da. Sunetele, efectele astea de sunete și imaginile astea frumoase pe care le-am urmărit pe alocuri, pentru că spuneam, pe alocuri am cam indispus din stare din cauza stării pe care am avut-o, dar asta e trecut.
2: Da, filmul revine, acum suntem în discuție, revine în noiembrie, sper să fie și toată luna decembrie în cinematografie, dar în paralel ne ducem, continuăm să plecăm prin regiuni, prin raioane, așa că în curând o să ajungem și la voi, dragi prieteni, la cei care ne așteaptă, în dependență deja după ordinea raioanelor pe care le vom alege. Nu pot să spun clar acum sau sigur că
1: mergem la soare. Dar va ajunge și în raioane.
2: Cu siguranță.
1: Va ajunge și în diasporă?
2: În diasporă. Sperăm că ne ducem și acolo. Deja vedem sau după Revelion sau poate încercăm să avem și ceva la finalul lunii noiembrie, nu știu, vedem după discuțiile care le vom avea cu cei organizatori care sunt în diaspora.
1: În linii generale, Anatol Cotroba este un om foarte ocupat sau mai puțin ocupat în această perioadă, deja trecută de fierberea evenimentelor private.
2: Ce să spun? Da, e un fel de final de sezon. Cam se răresc evenimentele, au rămas câteva, dar iarăși, ideea care că eu în permanență am fost preocupat de mai multe proiecte, respectiv partea cu, hai să spun așa, când nu sunt evenimente, apar difuzări, proiecții de film sau apar alte proiecte. Apropo, dacă vrei să deschid un mic secret.
1: Da, poți să încerci. Dacă îl spui la radio, deja e secret.
2: Da, deja e secret care se va afla. M-am întâlnit nu de mult cu colegii mei. Da, colegii care tu îi cunoști.
1: Colegii din Comedy.
2: Exact.
1: Hai să, ca să facem și aici o rectificare.
2: Da. Noi ne-am întâlnit pentru a discuta cum ar putea să aibă loc 20 de ani Comedy. Așa că e o chestie foarte interesantă. Și respectiv să vedem dacă ne... Am început să caut locațiile, să discut cu mai multe...
1: Mai multe săli de evenimente.
2: Exact. Evenimente, săli de evenimente, scene mari. O să vedem.
1: Eu cred că noi revenim la această idee, la acest subiect, ce face proiectul Comedy uitat de ceva vreme. Pentru că Anatol Cotroba este omul care vine de acasă dintr-o familie cu o soție iubitoare, cu trei copii care deja nu mai sunt mici. Dacă Nanu venea și lua în braț câte doi odată cu jumătate, nu știu dacă poate.
2: Fiecare în parte, maxim.
1: Și Anatol Cotroba era acasă și un pisoi, dacă ceva vreți cunoașteți. N-are papagal, nu. N-are
2: câini. Papagalul a plecat.
1: Papagalul a
2: decis. La papagăliță, apropo. Da. Am găsit pereche.
1: Ne salută în acest moment Marin Chilar, prietenul nostru Marin Chilar, și ne salută din diaspora domnul Aurel Marcu. Salutări! Revenim la discuții cu invitatul nostru de astăzi. Am descifrat nițel despre ce se întâmplă cu proiectul Copacul Evei, un film minunat pe care vă îndemn să-l urmăriți atunci când auziți că se difuzează în Chișinău sau în orașele din Republică. Și dacă tot va veni acest proiect și în diasporă, să fiți cu ochii pe tot ceea ce se întâmplă și acolo. Anatol Cotroba este alături de noi, revenim la discuții. În câteva clipe deșifrăm și ceea ce se întâmplă cu proiectul Comedy Chișinău. Acum, eu vă propun să ascultați o melodie care se cheamă Melodia Un Sărut. O melodie pe care o puteți asculta parțial în filmul Copacul Evei. E melodia din cântecul Copacul Evei. O cântă un băiat pe care...
2: Un băiat talentat.
1: Da, eu îl cunosc. Dar,
2: și eu un pic îl cunosc.
1: Da, Valentin Carp îl cheamă. Ascultăm melodia și după aia revenim. Anatol Cotroba este alături de noi. Dacă aveți saluturi, lăsați-le pe Facebook sau puteți în continuare să ne telefonați la 0787 00129. Audiție plăcută, prieteni! Un sărut când pleci.

0: Ei, să nu credeți cumva că v-am lăsat așa de izbeliște. Am revenit în emisie directă cu invitatul nostru de astăzi. Vorba e de regizorul, actorul, producătorul de film, artistul Anatol Cotrobai, omul care a venit astăzi alături de noi, deși vreau să mulțumesc pentru că, în primul rând, deși nu se simte într-o formă destul de bună, vine când vine toamna, toamna vine cu surprizele ei mai mult plăcute sau mai puțin plăcute, exact. Dar Anatol Cotrobai este alături de noi. Proiectul Comedy Chișinău este proiectul în care te-ai lansat de facto pe marile ecrane, nu e un secret, lumea de acolo te-a cunoscut, lumea de acolo te-a văzut, lumea de acolo te-a știut. Mai târziu s-a copt băiatul și a plecat, a luat o pauză Comedy Chișinău. Auzisem prin vorba aia, prin gura târgului, că în acest an vreți să reconsolidați proiectul Comedy Chișinău și să dați un spectacol mare, de amploare națională, pentru toți cei care nu au uitat de acest proiect. Ce se întâmplă în general la ora actuală cu acest minunat proiect numit Comedy Chișinău?
1: Ce pot să-ți spun? Mă bucur foarte mult că băieții mei au fost foarte entuziasmați de idee. Chiar între timp colegul meu Vlad a venit și din Luxemburg pentru întâlnirea asta. Foarte interesant este că toată lumea își dorește, știi? Le-a fost foarte dor. Într-atât de dor că de atunci de când ne-am văzut o săptămână, acum o săptămână, suntem în discuții, în grup. Îți dai seama, s-a început într-atât de activ în fiecare zi. S-au început glume, chestii. Până la urmă îmi dau seama că toată lumea e dornică să iasă în scenă, să-și aducă aminte de acele momente frumoase, acele show-uri care le organizam noi în perioada Camilii. Și e clar că până o să dăm start proiectului și până o să facem, să ne organizăm, s-au cam adunat lume, știi?
0: S-au cam adunat.
1: Sunt și cei care nici nu sunt din proiect și vor, îți dai seama. Dar ne luați, vă rog frumos, zic, stai un pic să vedem cu cei care noi lucrăm. Adică... sunt. Și respectiv, sunt băieți, mai avem și un coleg din Germania care vrea să vină. Deci cumva eu, Glavan din București tot vrea.
0: Glavan din București este vorba de Andrei Glavan, care solistul pe care îl vedeți adeseori cu trupa lupii lui Calancea. Ca să
1: exact, Andrei tot a început la noi.
0: Și hai să deschidem niște paranteze. Mai sunt oameni care cântă și care sunt dansați tot la voi.
1: Apropo,
0: Magnat și Feoctist.
1: Nu, ok, Magnat nu, Feoctist, da, dar de la Zigzag Show.
0: Dar oricum,
1: tot e cu noi, da.
0: Oricum a fost alături de voi.
1: Dar hai să spun așa, Ivan Lulenov, care e...
0: și Ivania vrea să vină.
1: Ivania, vedem dacă vine, dar pentru că el e mult acum implicat în concertele lui, știi?
0: Să spunem că Ivan Lulenov, cel pe care îl cunoaștem, câștigătorul la două mari proiecte... am vrut să zic Răsmișul Comică. Nu.
1: Stai că mai dus tu.
0: Proiectele alea mari umoristice din Ucraina.
1: Da, era câștigătorul. Și apropo,
0: era proiectul pe care îl conducea actualul președinte al Ucrainei, Vladimir Zelensky.
1: Exact.
0: Și mie îmi plăcea foarte mult. Cum se chema? Că, uite, să mă omori că nu țin minte acum.
1: Vreau să fix asta.
0: Ia tapează și vezi, ca să nu vorbim aievea, să nu creadă lumea că noi tot ce ne vine în cap aia și spunem la microfon. Mai putem și de astea, dar nu chiar întotdeauna. Mai ales că microfonul nu iubește să duci în eroare ascultătorul.
1: Așa, Liga Smeha.
0: Liga Smeha, deci...
1: Echipa Stoianovka, da.
0: Da, echipa Stoianovka, o echipă creată... Apropo, toți erau din acasă, de la noi, din Republica, nu?
1: Exact, exact. Și unul din colegii mei, dacă ți-aduce aminti...
0: Dimitru,
1: da. Dimitru, împreună cu dânsii, doar în Liga Smeha, ei au fost câștigători. Dimitru, spuneam, din Germania vrea să vină.
0: Și Dimitru din Germania.
1: Dimitru din Germania, cred.
0: Câte momente frumoase mă leagă pe mine cu amintiri despre voi, de pe scena Palatului Național. Țin minte când făceam proiectele alea mari cu... frumoase la Palatul Național și când voi ieșeați aveți câteva pastile umoristice, 3 sau 4.
1: Da, și dar erau atât de bine primite, da.
0: Erau niște chestii foarte dulci.
1: Exact.
0: În rest, dacă anul ăsta vă pregătiți de spectacol, la anul puneți bazele spectacolului și poate peste 2 ani, poate?
1: Uite, eu vreau să spun un lucru, că din start, știi cum, colegii mei sunt așa, ei sunt fierbântați.
0: Sănătate.
1: Noroc și cafea. Mai bine. Exact. Așa și trebuie dimineața.
0: Noi ne salutăm cu cafeluța. Apropo, reamintesc tuturor celor care vor să guste o cafea bună, veniți la noi în studio. Da, continuăm ideea cu proiectul.
1: Băieții, la un moment dat, știi cum s-au oprins. Anatol, hai să vedem cum să facem. Zic, uite, când am făcut planul, după ce găsim sala, deja putem să ne concentrăm pe dată și pe toate restul. Și probabil, cu programul care o să-l facem, o să mergem poate undeva încă să-l mai arătăm. Poate chiar și în diasporă, în unele țări care ne sunt aproape și avem grupuri de oameni care ne cunosc.
0: Eu vă doresc baftă, succes,
1: da,
0: să duceți proiectul ăsta până la bun sfârșit. În rest, după copacul Evei,
1: da,
0: mai planifică Anatol Cotrobai să mai lanseze un film? Am înțeles că ai acasă actori care nu s-au filmat și tare stau supărați că nu i-ai filmat în acest film.
1: Da, da, da, Miruna, fata mea cea mică, ea ce a spus, că tata, următorul film e cu mine. Și respectiv, tata nu poate să nu fac chestia asta.
0: Tata poate tot.
1: Respectiv, tata chiar se gândește ce o să fac pentru fata cea mică. Dar este un moment, știi, într-o zi vorbeam cu colegul meu, Alexandru, care a fost operatorul filmului, Alexandru Condrea.
0: Da, da, salutări lui Sașa.
1: Și el îmi spune, știi, noi discutam, zic, băi, Sașa, nici nu știu ce să mai fac, cum să facem noi mai departe. Și el spune, zice, Anatol, tu trebuie să filmezi, numai că deja nu cu banii tăi.
0: Exact asta, numai nu cu banii tăi.
1: Exact.
0: Anatol este omul pe care îl vedeți adesea la diverse evenimente private. Are o dragoste aparte de a conduce nunțile și cumetriile. El cu asta, de fapt, asta a fost stihia când s-a născut. El a știut că va conduce nunți și cumetrii.
1: Da. Omul care a refuzat din start să mai conducă evenimente.
0: Omul care a zis că niciodată nu o să conducă nunți și cumetrii. Iată că nu, îl vedeți.
1: Și tu i-a spus el informația asta.
0: Dar tu ai spus la multă lume.
1: Nu.
0: Dar cel mai interesant e că mă bucur foarte mult de faptul că ai foarte multă lume care te vrea la evenimentele lor. Și asta înseamnă că ceea ce faci e corect, e bine. Și vreau să te întreb, ai avut cazuri, caz cu haz până acest an? Pentru că în fiecare an se găsește câte un eveniment de genul ăsta.
1: Da.
0: Poate ai avut vreo nuntă unde mireasa n-a mai vrut să vină. Poate mirile, când a văzut mireasa în ochii de mireasa, a fugit de la nuntă.
1: Am avut anul ăsta un caz mai special. Și el este, știi cum se numesc, caz force major. Pentru că...
0: Și ați găsit alte mireasă?
1: Nu, chiar a fost tot bine și cu mireasa și cu mirile. În general, cu toată lumea a fost bine. Ideea despre... Eu am avut eveniment, nuntă, în cea mai puternică ploaie care s-a întâmplat în iulie, dacă ți-aduci aminte.
0: Da.
1: Era valii de vânt.
0: Eu am avut festival atunci.
1: Doamne ferește.
0: Atunci, tu îți dai seama, festival cu 20 de corturi mari, corturi aduse de la Chișinău, luate în chirie, cu ecran mare pe scenă, cu tot. Tu nu ai idee, din 20 de corturi au rămas două întregi.
1: Doamne ferește, eu spun ecranul,
0: bine că eram atunci, era mai mare decât acum. Atunci am înțeles că greutatea mea a costat scump.
1: Eu am să-ți spun o idee. Deci tu m-ai întrebat ce s-a întâmplat. Îți dai seama că Miri a avut parte de fapt. Uite cât de frumos s-a aranjat până la urmă la dânsii. Ei își făceau evenimentul în open space-ul ăsta deschis, știi cum,
0: exact,
1: de întâmpinare. După care intrau în sală și ne-a prins ploaia în momentul în care era întâmpinarea. Deci au fost...
0: Da, pentru că a venit pe la ora 18, da. Nu, 17, pe
1: cam
0: acolo
1: așa, da. Cam închipuiți și poza Omirii. Dar i-a ieșit bine, deși îți spun, primii, sunt vreo 10, hai spun așa, miri, 10 oaspeți cu care au făcut poze normal, după care cu următorii cu ploaie, cu apă, următorii cu umbrele, pentru că tot se schimbau niște chestii, știi? Hai să încercăm așa, ca așa. Cu ultimii în sală. Deci, și eu pentru prima oară am făcut înscrierea în acel restaurant, că de obicei nu se face înscrierea în interior, acolo am făcut-o.
0: N-ai avut alte soluții, pur și simplu.
1: Exact, și a mai fost un moment amuzant acolo. Îți dai seama, se începe o ploaie puternică, eu stau cu microfonul. Ce să fac eu? Trebuie să discut cu oamenii. Păi îți dai seama, stăm sub ploaie, tot stac. Eu vorbesc și încep. Prietenii, să auzim. Cum se aud cei de sub umbrela cea mare? Cei de acolo. Și cum crezi? Cine a fost cel mai norocos? Cei care erau sub umbrela la cocktail bar. Așa echiu eu, sunt său bine. Și asta era o fază foarte...
0: Asta a fost bine, pentru ei a fost cel mai bine. Știi cum e? Cu ei a mers în viața asta? Celor care au nimerit acolo unde trebuie.
1: Unde trebuie, exact.
0: La momentul potrivit. Da. Tu în viața asta cam le-ai încercat pe toate bune. Noi nu vorbim de cele nebune. Dar... Să dăm cezarului ce este a cezarului. cât de mult te sprijină cei de acasă? Pentru că e important și cei de acasă să țină pasul cu tine. Tu ai un câteva îndeletniciri de care ai nevoie, unde ai nevoie și de un pic de liniște și de un pic de intimitate și ai nevoie de un pic de spațiu al tău propriu. Da, bine, bine delimitat. 2 metri pătrați sunt suficient uneori.
1: Da, știi, ideea e în felul următor. Mă bucur mult pentru suportul și susținerea familiei, pentru că ei, de fapt, sunt cei care foarte des îmi spun, ești, odihnești, știi? Adică, practic, dacă am posibilitate, tata ești culcă, tata ești odihnește, sau invers, Tatiana, soția, îmi spune, tu chiar lasă, calm, liniștește, uite, chiar nu grăbi lucrurile. Și este o chestie foarte frumoasă, pentru că, îți dai seama, sunt foarte multe chestii care noi vrem să le reușim. Dar toate vin, de fapt, la momentul potrivit. Și aici eu chiar pot să spun că doar eu eram la o răspântie, la o alegere, sau apartament, sau film. Eu am ales filmul. Filmul s-a făcut, acum e timpul apartamentului. Și acum să încep reparații. Înțeles, în viața așa e, știi?
0: Nu, uite, la capitolul reparație, eu nu te compătimesc, te felicit.
1: Dar eu știu câtă experiență.
0: Te rog foarte frumos... Eu îmi pregătesc tortul să vin la casă.

0: timpul să dăm publicitatea, dar până să vină publicitatea, nu știu dacă mai ține minte, noi o să ascultăm un cântec, unde Anatol aproape și cântă.
1: Aproape, da.
0: Audiție plăcută, vine publicitatea peste noi, ne auzim pe final de emisiune. Prieteni, Anatol Cotrobai alături de noi este, sau după cum știau ce de la Comedy Chișinău, el, Davidson. Audiție plăcută, dragilor.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Public

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național. Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent.

0: nenorociți schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
2: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
3: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu-s uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
2: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
3: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
2: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate. Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepți altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată Getrag, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50, de la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. Jetour.md.
4: Publicitate.

0: 5 ani garanție.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
2: Suntem pe final de emisiune, dar asta nu înseamnă că nu avem încă la dispoziție câteva minute bune pentru a discuta cu invitatul nostru de astăzi. Vorba este de regizorul, actorul, umoristul, comediantul, artistul Anatol Cotrobai. Mai nou l-ați auzit și un pic cântând prin melodie. Dar
3: asta
2: datorită
3: lui Adi Carm.
2: Datorită faptului că e bine. Și ne bucurăm foarte mult că astăzi a reușit să fie alături de noi.
3: Mulțumesc frumos.
2: Dragă Anatol, ia să ne povestești, te rog să ne povestești ce ne așteaptă pentru finalul anului 2026 de la el, Anatol Cotrobai, pentru că în scurt timp, exact peste câteva, nu multe zile au rămas. Da. Au rămas două săptămâni bune, da. Și iar te naști.
3: Exact.
2: Și iarăși vine ziua ta de naștere.
3: Vine iarăși ziua mea de naștere.
2: Apropo, să știi că ieri a fost ziua de naștere... Olfinu Andrei, cu mătru tău. Vezi, dacă nu am niciun copil născut cu el într-o zi. Și eu îl sun, ieri vorbesc cu el de lucru și îmi zici: mulțumesc, nașu, pentru felicitări.
3: Da, Andrei, de timp a fost rafinat la chestiile astea.
2: Da,
3: nu știi,
2: da.
3: Cum se întoarcă.
2: În comparație cu noi.
3: Uite, sincer, n-am știut să trebuie să-i dau un telefon.
2: Da, și, dar eu mă bucur foarte mult că iată, de ziua ta de naștere eu nu uit.
3: Oare de ce? Da.
2: Avem noi secretul nostru. Bine, hai să vedem ce ne așteaptă pentru finalul anului 2026 de la Anatol Cotrobai.
3: Uite, dacă sincer, noi ne gândim acum, de lângă faptul că ok, ne pregătim noi de acel mare eveniment care o să fie, mai ducem filmul prin raioane și îl mai difuzăm la cinematograf, dar mă pregătesc eu să facem tot un proiect interesant, umoristic, amuzant. Să vedem, doar că nu știm formatul clar, că va fi format TikTok, va fi un miniserial. Cam asta e planul. Așa că, știi cum, când vine toamna, eu am observat o chestie la mine, vine toamna și se aprind acele...
2: Scânteile, ochii, nu, voințele,
3: exact,
2: speranțele, că, în primul rând, dorințele.
3: E perioada mea, eu ador toamna pentru că m-am născut toamna, dar și toamna, fiecare dată, ai așa o forță, o abundență de... starea de a face ceva, știi? De a crea, de a porni ceva nou. Și respectiv, eu cred că noi ne apucăm, oamenii vor, colegii mei tot susțin, știi, toată chestia asta și e un lucru foarte frumos, pentru că îți vor ceva nou, vor ceva să pornim din nou, așa că eu sper că aducem publicului lucruri interesante, frumoase.
2: Anatol, suntem în final, te rog mult un ultim mesaj să-l aduci ascultătorilor noștri și celor care vor veni să urmărească în această toamnă Copacul Evei, filmul.
3: Prieteni, ce pot să vă spun? Vă urez toamna să vă aducă cât bucurii financiare, atât minimalizarea cheltuielilor pe gaz și combustibil. Să aveți grijă de familiile voastre, să aveți grijă în general de voi, pentru că avem o țară frumoasă. Să o savurăm la maxim, cum vine toamna bogată, să o savurăm toată inima.
2: Mulțumim foarte mult, dragilor. Anatol Cotrobai a fost invitatul nostru de astăzi la microfon. Mâine vă așteaptă un alt invitat de la 11. Sunt Adi Carp, cel care vă mulțumește pentru atenție. Darul nostru a fost emisiunea adusă în dar vouă celor care ascultați Radio Dar FM. De la 12 vine și Stella Melnicu Togoi cu dedicațiile în cadrul emisiunii Amiaza cu noi. Rămâneți alături de postul nostru de radio și audiție plăcută pe final. O altă melodie din filmul Copacul Evei. Melodia care se cheamă Liber, Liber și cântă același băiat, Valentin Carp. Audiție plăcută și nu uitați, când vedeți publicitatea că se va difuza filmul Copacul Evei, nu ezitați, veniți și-l urmăriți. Se merită. Audiție plăcută și vă mulțumim pentru atenție.

0: Harul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Locul din România unde a căzut prima ninsoare din acest sezon. Anul trecut a venit abia în octombrie. Prima ninsoare din acest sezon rece a căzut în noapte de luni spre marți pe Transfăgărășani. La Bâlea Lac, temperaturile au coborât marți dimineață până la minus 2 grade Celsius, iar în zonă s-au depus în strațuțire de zăpadă. Ninsoarea nu a afectat traficul, iar utilajele de dezăpezire nu au fost nevoite să intervină. Șoferii care intenționează să circule pe Transfăgărășan în următoarele zile sunt însă îndemnați să verifice condițiile de trafic înainte de a porni la drum, în contextul în care temperaturile nocturne vor coborî sub 0 grade Celsius. Care sunt cele mai căutate butoaie în sezonul vinului? Culesul strugurilor se apropie, iar producătorii de vin se pregătesc pentru noul sezon. Dogarii lucrează pentru a face față comenzilor. Cele mai căutate sunt butoarele de 225 de litri, iar și cele de până la 100 de litri. Alternativa sunt recipientele din inox sau plastic. În Scoreni, meseria de dogar se transmite din generație în generație. Igor Severin face parte din a treia generație a familiei care confecționează butoaie din lemn. Unele sunt vândute în Republica Moldova, altele sunt exportate. Moldova și România consolidează cooperarea în domeniul electoral. Un acord semnat. Moldova și România au semnat un memorandum de înțelegere și cooperare în domeniul electoral. Documentul prevede consolidarea cooperării între Comisia Electorală Centrală și Autoritatea Electorală Permanentă a României în mai multe domenii, inclusiv protecția drepturilor electorale și implementarea tehnologiilor inovatoare în domeniul electoral. Documentul a fost semnat la București în cadrul întrevederii delegației CE condusă de președinta instituției Angelica Caraman și vicepreședintele Pavel Postica, cu conducere și reprezentanții Autorității Electorale Permanente a României. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o fericitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Salutare, lume bună și frumoasă! Eu sunt Stella Melnicu-Togoi și dacă este ora 12, înseamnă că emisiunea îndrăgită de dumneavoastră, Amiaza cu noi, a intrat în căsuțele fiecăruia. A intrat, sperăm, în inimile fiecăruia, pentru că vrem ca dumneavoastră tot ce aveți mai frumos și mai bun să transmiteți prin intermediul nostru acele felicitări, acele dedicații celor dragi care doriți dumneavoastră, că eu sunt sigură, astăzi avem mulți sărbătoriți, de ce nu, și chiar vrem ca să le transmitem gânduri cât mai bune și mai frumoase. Uite că avem și primul nostru radioascultător. Hai să vedem cu cine vorbim. Bună ziua!
2: Bună ziua, doamne, salutate! Sergiu, vă salut!
1: Sergiu, felicitări! Are și ești primul!
2: Da, mulțumim frumos de ziua, doamne, salutate!
1: Da, salutare.
2: Ați răbuit sada, să știi că...
1: Așa, bravo, bravo, eu îți mulțumesc pe această cale. Hai, pentru că dai tu un ton așa al emisiunii bun, așa că trebuie să fie bine astăzi.
2: Da, dar am și pe-a pe mână.
1: Așa, numai decât. Te rog, te ascult.
2: Da, doamne, tău, dar avea să ascultam un cântic de formația Acord, de cântoarele tău, că dacă nu-i soare farma, că dumneavoastră ne încadă să...
1: Așa, așa este, da, soarele ne-a părăsit puțin, dar sperăm că de mâine am înțeles că iarăși revine în forță, așa că avem toată încrederea că o să avem toamnă frumoasă în continuare.
2: De mâine se vine soare, da, azi îmi dea dumneavoastră soarele noastră, ne încălzit dumneavoastră, cu voce dumneavoastră ne încălzit.
1: Mulțumesc, mulțumesc tare mult și plăcut, mulțumesc, Sergio. Așa, soarele tău să fie, da? De la Acord, pentru
2: da,
1: tine.
2: Da, pentru, da, pentru dumneavoastră, pentru echipa dumneavoastră, pentru domnul Nicolae Radroche, cum au salutat ieri, pentru Nicolae Ciobania, pentru tot acutătorul nostru.
1: Așa, mulțumim. Sper că ne aude fiecare și numai decât că o să vină și ei cu un salut pentru tine, pentru că asta este frumos. Așa?
2: Da, dacă da. m-au salutat ieri. Cum o dă, domnul Nicolae, că dintr-o dată curătoare pe atât de prătent nu sună într-o oră.
1: Așa.
2: Când a fost curent, gata, când a fost problema și eram...
1: Da, da, da. Asta este, ce să facem? Ieri am avut parte de multe, multe sunete și apeluri, așa că sperăm și astăzi să vorbim iarăși de nou cu lume frumoasă. Mulțumim, Sergiu!
2: Sperăm, frate, mâine.
1: Așa este, da. Ne mai încălzim noi sufletele dacă afară este puțin frig, măcar aici să ne auzim.
2: Da, da, bine, bine, o zic cât poate de frumoasă.
1: Mulțumim și ție la fel, mulțumim tare mult. Deja melodie, prima melodie o să fie a ta, să știi, pentru toată lumea.
2: Numai bine.
1: Mulțumim, o zi bună și îți dorim și
2: ție. Amia să câte lume, da. Numai bine.
1: Așa este, la revedere, mulțumim, Sergiu. Mulțumim tare și tare mult, uite că Sergiu este din nou, nu știu cum face, cum trece, că el este primul la noi în emisiune și ne bucurăm foarte mult pentru că sunt sigură că această emisiune este așteptată. Hai să vedem acum cu cine vorbim. Bună ziua!
3: Bună ziua, Nicolae Sulnicen!
1: Bingo, numărul 2 astăzi sunteți!
3: Da, eu îi dau voie lui Sergiu!
1: Așa, tinerii înainte, da?
3: Da, tot tinerii timpul ați... Vreau o dedicație muzicală, îmi place de tine.
1: Așa.
3: Pentru toți ascultătorii, toți omageații de azi, toți fidelii de la mic până la mare, echipii dumneavoastră pentru mine, la toată lumea, sănătate și toate cele bune în viață.
1: Da, mi-amintesc cine cântă această melodie?
3: Acord.
1: Tot Acord.
3: Da.
1: Da, haideți să... Da, am înțeles, dar uite că deja o să fie mai pe la mijlocul emisiunii ca să nu facem două melodii de acord, pentru că vă dați bine seama, nu este bine și frumos, da? Ca să nu facem, nu știu, să nu zică cineva că avem ceva cu acord și ne-am înțeles, da?
3: Într-un an, Maria Chepti de la... De la Nord.
1: Așa?
3: E vreo e două cânti și odată să-i cânti. Mi-am adus aminte de dânsa.
1: Am înțeles. Nu mai decât că o să fie acord, deja cred că în următoarea intervenție. Da, ne-am înțeles.
3: Bun, o zi bună, la revedere.
1: Mulțumim tare și tare mult și dumneavoastră la fel, o zi bună și ne auzim și mâine. La
3: da,
1: revedere,
3: da.
1: La revedere.
3: La revedere.
1: Așa, mulțumim tare mult. Uite că simt eu că emisiunea de astăzi o să fie dedicată trupei Acord. De ce nu, dragilor? Tot ceea ce doresc dumneavoastră numai decât că o să se îndeplinească, doar că cu mici pauze, așa. Ia să vedem cu cine vorbim noi. Bună ziua!
4: Chiruță Gheorghe, uneasă Nicolae de la Drochevă. Mi-ați vă salute.
1: Da, domnul Nicolae, bună. Dumneavoastră, cum sunteți?
4: Nicolae,
1: cum sunteți după tată?
4: Nicolae,
1: dumneavoastră, da, cum sunteți după tată?
4: Vreau să-l salut pe domnul Sergi, domnul Nicolae, care m-a ce-a vorbit.
1: Da.
4: Toți ascultătorii, nu, domnul Ion Sud, toți Nicolae, toate Gheorghinile, toate Mariile.
1: Așa.
4: Și domnul Chiruță.
1: Da.
4: Am vrea să ascultăm melodie de Mioara
1: Velicu?
4: Da, și care cu trompeta, care cu Ilie, cu...
1: Da, da, da,
4: Păliul.
1: Da, da, da, da, da. Care ieri nu am reușit să o includem.
4: Da, da, da, pe ce nu știu cum să materii toți să-l scriu, știu cum să merge și... Cam așa merge.
1: Așa, dacă nu mă înșel eu, bătuta moldovenească, sau eu sunt mama, nu, bătuta moldovenească, cred că.
4: Bătuta moldovenească, cu
1: Ilie Caraș și Grigore German.
4: Da, da, a, da, da, da.
1: Iată
4: și la trompete.
1: Da.
4: Da, vă mulțumim cum ați îndreptat, dar cred că știți cum.
1: Cu mare, și, mare drag.
4: Doresc sănătate la toți ascultători, la toți fidelii noștri și dumneavoastră.
1: Mulțumim.
4: Și, mulți ani înainte, să vă auzim la radio totdeauna.
1: Să vă audă Dumnezeu, să ne țină vocea.
4: Numai decât, să ne fie sănătoase.
1: Mulțumim.
4: Eu mă uit câteodată la televizor, oare ascultă emisiuni la radio și tot cântă și voce, parcă vocea dumneavoastră. Dar dacă nu vă văd, dar eu am fotografii dumneavoastră, să vă cunosc, dar deodată.
1: Așa, așa, da. Mulțumim.
4: Dar pe voce mai asemănătoare cu dumneavoastră mai sunt, da? Că e doamna Stela, nu-i doamna Stela, că dăm după când și dăm, că este dumneavoastră, nu este dumneavoastră. Bine, cred că prima fană este când și lima tale cât îl ia.
1: Numai decât, numai decât urmează încă acum să mai adaug ceva din melodiile mele, așa că cu mare drag o să, o să le auziți.
4: Apuneți mai multe, doamnă, Celuța,
1: da,
4: că
1: da.
4: Noi știm.
1: Numai decât, numai
4: știm.
1: Decât.
4: Vă mulțumim frumos, mi-ați răspuns și uci bună și la revedere.
1: La revedere și dumneavoastră, la revedere. Ne mai auzim bine. Poate și mâine, numai decât. Mulțumim, dragilor, că de fiecare dată sunteți împreună cu noi. Să nu uităm că ne puteți găsi la numărul de telefon 0787-00129, la fel cum o face următorul radioascultător. Bună ziua!
5: Bună ziua! Bună ziua! Asta e să scrii la bău. Da, doamne Steluță, vă rog, spuneți un cântic despre frate, e că frate, am rămas un frate, eram 4 și rămas un 2. Și a cântit frate, vezi doar cântic frate, cum spune.
1: Ah, numai decât, numai decât.
5: Da. Eu îți vă refer la băt și vă dau compliment ca toată lumea și a adevărată și sănătoște.
1: Mulțumim tare mult și dumneavoastră.
5: La revedere și toate cele bune.
1: La revedere, o zi bună vă dorim. Cu mare dragul să răsune și o melodie despre frate, pentru că sunt multe melodii frumoase. De aceea, dragilor, haideți să, nu știu, mai am un minut jumate, mai, dacă ne mai sună cineva și reușim să ridicăm receptorul, să vorbim cu cineva bine. Dacă nu, cred că o să trecem cu acele melodii care numai decât o să răsune. Hai să vedem cine ne sună acum. Bună ziua!
6: Bună ziua!
1: Bună!
6: Vasile Elisaveta Bel. Un cântec despre Alexandru Lozanciuc la nuntă la Soroca, la Țigane, acolo este un cântec frumos.
1: Da, știu că este, dar la noi în fonotecă nu este, pentru că data trecută nu încă și Adi mi-a promis că o să fie, dar uite că încă nu este. De aceea poate
6: pune
1: are ceva
6: altceva de-a lui,
1: da,
6: cântec
1: numai
6: frumos.
1: Numai decât o să răsune Lozanciuc
6: pentru domnul Ion Surdu. Pentru domnul Ion Surdu, Grișa Gavan și toți neșovețenii doresc. Multă, mult sănătate. La revedere. Dumneavoastră, de frumos.
1: Mulțumim tare mult, mulțumim. La revedere. Mulțumim, dragilor, pentru apelurile dumneavoastră. Cred că o să trecem și la melodiile care numai decât vin din partea celor care ne-au solicitat, pentru că nu vreau să se adune foarte multe ca să le reușim. De aceea, rămâneți împreună cu noi. Audiție plăcută!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Dragii mei radioascultători, uite că am revenit din nou aici în emisiune alături de dumneavoastră și dumneavoastră alături de mine. Sper din tot sufletul că suntem ascultați de la mic la mare, de la nord la sud și desigur și peste hotarele țărișoarei noastre. Dați-mi voie în continuare să vin cu un mesaj care am primit. Să știți că de data aceasta ne vine din orașul Iedineț, din partea familiei Cotogoi. Nicolae și Svetlana și totodată și copiii lor, Stanislav, Pavel și Nicoleta, felicită cu tot dragul persoana cea mai dragă sufletului, pentru că este doamna Angela Cotogoi, care astăzi împlinește o vârstă foarte și foarte frumoasă, o vârstă generoasă. Îi dorim din tot sufletul sănătate, îi dorim din tot sufletul tot ce este mai bun și mai frumos, chiar dacă este departe de casă, să știi că aici noi, toată familia, inclusiv fata, feciorul, nepoții, te așteaptă cu tot dragul, ori de câte ori vii acasă. De aceea îți transmitem un gând frumos, îmbrățișări calde, doamna Angela Cotogoi, la mulți ani. Hai să vedem cu cine mai vorbim, pentru că ne bate la ușă cineva. Bună ziua!
2: Bună ziua, doamna Stela!
1: Bună ziua!
2: Mă numesc Ana din Căina Revit.
1: Doamna Ana, eu, bună ziua!
2: Bună ziua! Eu vreau să ascult cânticul de Marcel Pavel, Ana.
1: Da.
2: Pentru toate anele.
1: Numai
2: și
1: decât.
2: Și cei care au îndrăzit această melodie. Și am încă rugăminte pentru doamna Luba Mihalcean din Răcireș Novestu Roca și pentru mine inclusiv și toată lumea care ascultă acest post de radio. Aș vrea în interpretarea dumneavoastră să răsune un cântec, dar vă rog frumos să-mi spuneți denumirea, că eu sunt nevăzătoare și vreau să memorizez. Cum se numește?
1: Așa. Cu mare drag o să mă gândesc, da? Haideți să fie melodia care la fel îmi place și mie la, foarte și foarte mult. Eu din țară rai mi-o-i face. E bine așa?
2: Da, e bine, foarte bine. Și eu vă mulțumesc frumos dumneavoastră din suflet. Și rămâneți mereu așa senină și plină de lumină, cu voce atât de caldă, blândă și duioasă, cu care ne ascultați pe fiecare cu mare răbdare. Eu vă mulțumesc, dragă Stela.
1: Doamne, cât de frumos, doamna Ana, eu vă mulțumesc la rândul meu, pentru că chiar nu știam că dumneavoastră aveți această problemă și, doamne, dacă aș putea, măcar nu știu, tot ce aș putea eu să vă dau dumneavoastră, aș cu mare drag și din toată inima.
2: Mulțumesc.
1: Aveți grijă de dumneavoastră și să știți că oricum viața este frumoasă, oricum.
2: Desigur. Eu mă rog bunului Dumnezeu zi și noapte și îi mulțumesc că are grijă de mine și mă ajută așa pe simțul meu de achituire, mă țin de casă, merg afară, bine înapoi și mă bucur că așa este. Nu, ce să faci, viața, trebuie să trăim așa cum ne-a dat Domnul.
1: Așa e. Are cine avea grijă de dumneavoastră? Aveți cineva lângă dumneavoastră?
2: Da, sigur, soțul.
1: Foarte. Iată, asta este foarte bine. Mulțumim din suflet soțului și, desigur, dumneavoastră aveți grijă. Pentru că asta este cel mai frumos.
2: Da.
1: Viața. Viața, atât.
2: Da.
1: Mulțumim tare mult. La revedere. Și să știți că de fiecare dată ne aduceți un strop de, nu știu, căldură aici în studio. Mulțumim tare mult.
2: Și puneți-mi, vă rog, încă o dată cum se numește?
1: Eu din țară, rai mi-i face.
2: O fac.
1: Așa.
2: Mi-i face. Mi-i face.
1: Da, mi-i face.
2: Da. Bine, mulțumesc frumos. Mulțumesc.
1: Sănătate încă o dată, dumneavoastră.
2: La mulți ani.
1: La revedere.
2: La mulți ani.
1: La revedere. Dragii mei, nu știu, cei care mă văd, dacă ați vedea după astfel de discuții, chiar nu poți rămâne așa indiferent, pentru că, nu știu, vrei, nu vrei, lacrimile se adună aici în ochi, dar noi mergem înainte și vă cuprindem din tot sufletul pe acei care Da, puțin mai triști ca noi, doar puțin. Dar din câte vorbesc eu și fac cunoștință aici cu oamenii, să știți că acești oameni anume au atâta poftă de viață și acești oameni au atâta căldură și în... și în glas, și în voce, și în suflet. Eu simt asta, chiar dacă nu ne cunoaștem de mult timp și nu ne cunoaștem așa tet-a-tet, dar eu simt asta, că sunt niște oameni extraordinari de buni și le dorem din tot sufletul numai și numai bine. Salutări și, desigur, o să răsune această melodie frumoasă. Ana, iar mai spre sfârșit o să venim și cu acea melodie Eu din țară, rai mei face. Hai să vedem repejor cu cine mai vorbesc eu. Bună ziua!
3: Bună ziua, Steluță!
1: Bună ziua, bună ziua!
3: Și dacă ești doamna adjunct din ta, vă doresc sănătate multe. Și pentru băieți care la mine sunt pe Mahalau, care mă ajută cum pot e, pentru domnul Nicolae, pentru domnul Ivan, de la Storniceni, Drochea, Florești, Ungheni, Peți Nicolae, Peți Ioni, Peți Doamnele, Ionele, Georgini, Marie, всему храмурле, мулт санататі, все ж динатаді, мулт санататі, що он кинтик, де не таре де споді.
1: Așa, numai decât că deja l-am pregătit, o să răsune și pentru dumneavoastră și pentru doamna Ana cu mare drag. Da.
3: Ela?
1: Da, aici.
3: Pentru Drăcheanul tău și complimente multe părinților.
1: Mulțumim.
3: Că m-am crescut acolo, m-am născut în părțile șelea, mult sănătate doresc, voie bună și aibă grijă de nepoți dacă ai copii. Așa. Și vouă la familia ta și la toată lumea care ne înconjoară. Multă și multă sănătate.
1: Așa să fie, Domnul să vă audă. Mulțumim tare mult. Mulțumim. O zi bună.
3: Pup dulce stelă și îți vedeți mult sănătate.
1: Mulțumim la fel. Sănătate. La revedere. Dragii mei, uite că venim din nou cu trei melodii frumoase. Îmi place de tine, o să răsune că am rămas restanțe, da, de la bun început ne vine Marcel Pavel cu Ana și, desigur, Eu din țară, rai mei face, din repertoriul meu, cu mare drag de toți radioascultătorii noștri, după care ne bate și publicitatea. Rămâneți împreună cu mine pentru că eu sunt alături de dumneavoastră în continuare.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 50 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
4: Publicitate. Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: și 5 ani garanție.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
2: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
3: Dragii noștri, uite că a trecut și publicitatea, ne apropiem așa încetul cu încetul către ora exactă, timpul trece repede, o oră se scurge foarte și foarte repede, uite că ne bate la ușă și cea de-a doua oră. Eu sper că în continuare o să fiți împreună cu mine, o să fiți aici la emisiunea Amiaza cu noi, desigur pe undele radioului îndrăgit Radio Dar. Nu uităm și cei de pe pagina noastră de Facebook, la fel cum o face Muntean Alexandru, care este și el, ori de câte ori are ocazia să fie împreună cu noi, îl salutăm și pe el. Andrei Morar, la fel, ne trimite inimioare, pupici, desigur, salutăm și pe dumnealui, dorim multă, multă sănătate și, desigur, să aibă grijă de el în continuare. Mulțumim celor care sunt de fiecare dată aici, împreună, pentru că, cum știm, împreună este mult mai frumos și mult mai vesel. Dragilor, nu uităm că eu vă aștept, mai am câteva minute până la ora exactă. Vă rog foarte mult, cei care încă nu au reușit să ajungă la noi în studio, puteți face prin numărul de telefon 0787 00129, unde eu cu mare, mare drag o să vă răspund la toate apelurile dumneavoastră. Desigur, dacă atunci când avem publicitate, atunci când răsună o melodie, doar atunci nu pot ridica receptorul, dar în rest, uite acum cum este linia deschisă, eu sunt aici ca să vă îndeplinesc toate dorințele dumneavoastră. Desigur, ieri am avut sărbătoriți, am avut doamnele Ana, da? Acest nume atât de frumos au fost sărbătorite și pe această cale încă o dată le dorim multă sănătate. Hai să vedem cu cine mai vorbim. Bună ziua!
4: Bună ziua, doamna Stela!
3: Bună ziua!
4: Stimata noastră! De la Sângirei, Ion Sordu.
3: Domnul Ion, bună, bună!
4: Vă doresc o zi bună. Mulțumim. În continuare.
3: Mulțumim. La
4: toți doritorii noștri să asculte cânti frumoase.
3: Mulțumim.
4: Și vreau și eu să-i felicit pe toți ai noștri care ne sună în toată ziua, ne felicităm unul pe altul.
3: Așa.
4: Domnul Nicolae, toți domnii Nicolae de la Droche, toți Nicolae, Sodișene, Ciobanatul, da, el tot e Nicolae, numai că el e domn, dar eu spun că Nicolae, da, eu tare nu iubesc cuvântul ăsta domn, că domnul, cum a spus aici, Vasile Carem, la biserică, doar și avea tabel, domnul este unul Iisus Hristos, dar asta și nimic noi domn suntem numai pe hârtie, altceva nu suntem domn.
3: O formă de adresare, dar, oricum.
4: Da. Da, asta e un fel de stimă, da. Și la tot ceilalți, la doamne noastre, începând cu Gheorghina, Ludmila, la Chișinău, nu s-aude astea, toate este, îi dorim tot mai bine. Pentru fiica mea, care o așteptăm cu mare nerăbdare, Ana Surdu Grătianu, care vine sâmbătă, vine acasă, la cules, la poamă, o așteptăm să vii cu mare dracă. Noi de-am suntem în vârst, nu prea putem de-am, doamna Stela.
3: Ei,
4: dar nepoțul a fost, s-a dus, am o vinie, ce să facem așa-i.
3: Da.
4: De-am la vârsta asta de 78, de-am cam nu prea noi suntem așa. Ei, mai vorbim, parcă așa, normal, ne mai purtăm.
3: V-am spus că după voce nu vă dau nicicum această vârstă.
4: După voce, da, e mai tare dacă fiere noi.
3: Nu vă dați, oricum, nu vă dați.
4: Pentru domnul Ion de la Țarigrad, care nu vie de săracă, mult sănătate dorim și noi.
3: Da.
4: Pentru tot, Mircea de la... Aici sta, nu Mircea, dar Mica Surdu, familia. Suntem o familie, în familie, dar nu suntem neamuri rude. Noi ne-am cunoscut când am pus eu telefoane în Briceni în 2004 și ea că de atunci suntem prieteni. Ne sunăm, dar de văzut nu ne-am văzut încă, n-am fost. De atunci încă n-am fost acolo. Și la toți, câți am eu de aici care au lucrat, ne sună, ne felicită. Doamna, soția mea, Tamara, că am spus și eu, doamna... fratele mele, la toate sfinile mele, și de cunonie.
3: Așa.
4: Și, doamna Steluță, vreau, știți, eu tot mă întorc chiar la ce înseamnă norocul. Norocul care e la Dumnezeu dat și trebuie înțeles sensul și înseamnă norocul și când până la urmă te aduci și când vezi că este așa, că este așa. Și vreau cânticul iar aici care vă îl dă și domnul și ala de la care să vreau alt la scolte, vin și spun că ei mai dă cânticul și ala, răi oane, răi oane acolo. Și ăsta, unde ai pus, doamne, norocul? Vă mulțumesc, mă, s-a ascultat, vă doresc numai bine, în sfârșit de săptămână bună.
3: Mulțumim tare mult.
4: Domnul a de tot așa și văd că te-am părsat mai normalizat treaba, nu-ți preoprești de amul întreruperile noastre.
3: Așa, uite, ne bucurăm foarte mult pentru că, mă rog, asta este.
4: Eu ca lucrător înțeleg, înțeleg tăte, dar sunt acolo specialiști că trebuie să controlez asta, dar dumneavoastră de vină, nu ești de vină cu nimic.
3: Corect, da, asta.
4: A venit să dați, trebuie să-ți faci lucru, ca operatoare care... Da, hai, mulțumesc, m-ați ascultat, la revedere.
3: Mulțumim și dumneavoastră, o zi bună vă
4: numai doresc. Numai bine, așteptăm cât și frumoasă.
3: Numai decât, răsună, mulțumim. Dragii noștri, numai decât că o să răsune această melodie pentru toți radioascultătorii noștri, fideli de altfel, pentru că mare parte emisiunea este și pentru ei și pentru toată lumea ca frumoasă care ne ascultă. De aceea eu să vă rog din suflet să rămâneți împreună cu mine, pentru că în continuare ne bate la ușă ora exactă, știrile, dar după știri din nou revenim în studio cu muzică frumoasă și desigur această piesă, Unde ai pus, doamne, norocul, o să fie chiar prima piesă după știrile de la ora deja 13. Dragilor, eu vă mulțumesc din suflet cei care sunteți împreună cu mine și o să fiți împreună cu mine încă o oră. Vă reamintesc, mă găsiți la numărul de telefon 0787001129, unde vă voi răspunde cu mare și mare drag. Rămâneți împreună cu noi. Radio Dar, amiaza cu noi.
2: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
0: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Locul din România unde a căzut prima ninsoare din acest sezon. Anul trecut a venit abia în octombrie. Prima ninsoare din acest sezon rece a căzut în noapte de luni spre marți pe Transfăgărășani. La Bâlea Lac, temperaturile au coborât marți dimineață până la minus 2 grade Celsius, iar în zonă s-au depus în strasuțire de zăpadă. Ninsoarea nu a afectat traficul, iar utilajele de dezăpezire nu au fost nevoite să intervină. Șoferii care intenționează să circule pe Transfăgărășan în următoarele zile sunt însă îndemnați să verifice condițiile de trafic înainte de a porni la drum, în contextul în care temperaturile nocturne vor coborî sub 0 grade Celsius. Care sunt cele mai căutate butoaie în sezonul vinului? Culesul strugurilor se apropie, iar producătorii de vin se pregătesc pentru nouă sezon. Dogarii lucrează pentru a face față comenzilor. Cele mai căutate sunt butoale de 225 de litri, iar și cele de până la 100 de litri. Alternativa sunt recipientele din inox sau plastic. În Scoreni, meseria de dogar se transmite din generație în generație. Igor Severin face parte din a treia generație a familiei care confecționează butoaie din lemn. Unele sunt vândute în Republica Moldova, altele sunt exportate. Moldova și România consolidează cooperarea în domeniul electoral. Un acord semnat. Moldova și România au semnat un memorandum de înțelegere și cooperare în domeniul electoral. Documentul prevede consolidarea cooperării între Comisia Electorală Centrală și Autoritatea Electorală Permanentă a României în mai multe domenii, inclusiv protecția drepturilor electorale și implementarea tehnologiilor inovatoare în domeniul electoral. Documentul a fost semnat la București în cadrul întrevederii delegației CE, condusă de președinta instituției Angelica Caraman și vicepreședintele Pavel Postica, cu conducere și reprezentanții Autorității Electorale Permanente a României. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Dragii mei radioascultători, uite că am revenit din nou, este la mine studio, este ora 13.06, eu vă salut din nou pe toată lumea și sper în continuare să mai fim o oră împreună. Hai să vedem cu cine vorbim noi. Bună ziua!
2: Bună ziua, doamna Stella!
1: Bună ziua!
2: Mi-era dor de Radiodar.
1: Așa.
2: N-avem noroc să ascult Radiodar.
1: Vai de mine, cum așa?
2: Dar văd că s-a normalizat treaba.
1: Așa, ne bucurăm și noi că suntem auziți.
2: Pentru mine, pentru toți fidelii, pentru toți fidelii, cânt că în Valea Morilor de Nicolae Găimentea.
1: Așa, cu mare drag.
2: O zi bună, mulțumim, la revedere.
1: Mulțumim tare mult și dumneavoastră, o zi bună. Dragii mei, dar noi cât ne bucurăm pentru că s-au mai normalizat lucrurile și am înțeles că suntem auziți deja mult mai bine. Desigur, ne bucurăm foarte și foarte mult. Vă reamintesc că pagina noastră de Facebook, Radiodar, vă așteaptă la fel ca să veniți cu mesaje frumoase, la fel cum o face Ion Bostan, care este în depărtare, în diasporă, dar uite că ne-a trimis un mesaj, ne spune bună ziua și o zi frumoasă. Bună ziua, Ion, te salutăm și pe tine. Marin Chilar, iarăși diaspora, este alături de noi, ne dă un 5, da? Mulțumim tare mult, domnul Marin, salutare și sperăm că ne auziți foarte și foarte bine, pentru că asta vrem, să fim auziți. În continuare, dragilor, eu sunt în așteptarea apelurilor dumneavoastră și să știți că între timp cât căutam și eu așa pe internet aici, cât mai ascultam muzică frumoasă, să știți că am aflat că astăzi este sărbătorită nimeni alta decât Sofia Vicoveanca. Eu sunt sigură că toată lumea care ne aude și este împreună cu noi, a crescut pe cântecele acestei interprete cunoscute din Bucovina, o salutăm cu mare, mare drag. Îi dorim, ce să-i dorim la această vârstă? Desigur, sănătate și iar sănătate, fie ca cântecele ei să dăinuie mereu și să ne aducem mereu aminte de ea numai cu bine și, desigur, ea a pus amprenta muzica populară adânc și sperăm că acest lucru să dăinuie până foarte, foarte mult timp, așa este, și nepoții și strănepoții noștri să asculte melodiile Sofiei Vicoveanca. Încă o dată îi transmitem salutări și tot binele din lume. Așa, dragilor, eu haideți că trebuie să pregătesc o melodie la Valea Morilor, așa cum a fost solicitată de radioascultătorii noștri, așa deja am găsit-o, o pregătesc cu mare drag, să răsune pentru toată lumea frumoasă, pentru că am început această oră cu ansamblu Ploiești și o să ne vină, dragii mei, desigur, cred că un omagiu ar fi să ascultăm și o melodie din repertoriul Sofiei Vicoveanca. Așa este, bine, noi întotdeauna când avem sărbătoriți în rândurile interpreților, numai decât că vrem să aducem o melodie din repertoriul dumnealor, ca să, nu știu, să răsfoim amintirile frumoase, de ce nu, să ascultăm tot ce este mai frumos și mai bine. Dragii mei, eu sunt în așteptare sunetelor, așa, uite, la fel cum o face și următorul radioascultător. Bună ziua!
3: Da, domnule Scăluță, iarăși eu.
1: Bună ziua, iarăși dumneavoastră, vă salutăm!
3: Ia, te rog frumos! Pentru piața noastră și de ascultători, domnul Ion, căruci mai cu piața noastră, domnul de la Ion de la Țarigrad, care el e orb, nu vede, mult sănătate, voie bună, și Dumnezeu să binecuvânteze și dă-i mult sănătate. Domnul Nicolae, la noi, la droite, ne vreți, dumneatale inclusiv,
1: așa,
3: la piața noastră ne înconjoară, inclusiv pentru băieți care sunt la mine în casă, care mai vin și mă mai ajut cu un pahar de apă, și pot e mult sănătate și voie bună. Și un cântec de-al domnul Ade, vă rog frumos.
1: Cu mare drag. Care anume? Sau nu contează?
3: Да, мы сева около легатуру пахали, бема шалим, там пахали, вен шишая стояна.
1: Am înțeles, haideți că mă strădui să găsesc ceva, ceva de bine pentru toată lumea care este în casa dumneavoastră.
3: Te rog frumos.
1: Cu mare drag.
3: Căluța, cu ușor. Și să-ți încă o dată complimente. Așa. De la părinți, din partea mea, din partea rudelor mele pe care mi-a rămas pensat.
1: Cum este familia dumneavoastră, dacă nu vă supărați?
3: A mea familie Vozian, dar familia mea a fost Ceban.
1: Așa, Ceban. Am înțeles, da.
3: Da, Ceban Leonia, ți-am murit odată când am grip telefon cu singură. Unii, știi unii clubul la noi în sat?
1: Da, da, da, da. Am înțeles.
3: A pleacă cu un scubos primoare, Sfântul Igardo, o este preotul, Dumnezeu să le iate, era domnul Anatolie, era încă ridică invalid, și partea asta de drum, Fântână și domnul Ionie Ceban era trăie.
1: Așa.
3: Partea și la altă de drum, tot fratele alu deda eu, da.
1: Am înțeles, am înțeles. Păi asta vroiam să știu.
3: Dacă mă halează centru.
1: Bine, bine, mulțumim tare mult, mulțumim. Cu mare drag să răspund.
3: Bun, auzi?
1: Da.
3: Steva?
1: Da.
3: Steva? Te rog frumos, cumva pe intermediul radio, vin, te rog, numărul de telefon, de staționar, de care și la mine internet. Și mă leg părinți să ieși, mai colaborez cu toată s-o pat și n-am cu mine și cărchină măcar o limbă.
1: Numai decât facem, facem numai decât.
3: Te rog frumos.
1: Da, numai decât, mulțumim tare mult. Vă dorim o zi bună și numai decât că am pregătit deja.
3: Ne pupăm dulce din partea familiei noastre. Mult sănătate și voi bună.
1: La revedere. La revedere și o zi.
3: La revedere, Steluță. La revedere. Pentru domnul Cebanaș.
1: Numai decât. Numai decât. Mulțumim. Dragii mei, uite că am pregătit două melodii frumoase. Ne vine ansamblu Plăieșei la Valea Morilor și, desigur, din repertoriul lui Adi, Ce mă fac cu băutura? O să răsune pentru dumneavoastră la solicitarea dumneavoastră. Eu vă zic, audiție plăcută și ne revedem în câteva... Ne reauzim, mai bine zis, și cu cei de pe Facebook ne revedem în câteva minute.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Dragii mei, am revenit din nou aici împreună cu dumneavoastră și dumneavoastră împreună cu mine. Hai să vedem cu cine vorbim, pentru că avem un radioascultător. Bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Bună ziua! Domnul Valentin, aici.
2: Valentin.
1: Da.
2: Așa, cu ghitară și cu microfonul.
1: Așa, bună, domnul
2: Valentin. Vă mulțumesc frumos pentru zilele trecute. Eu am dispărut vreo 2 săptămâni înainte, că am fost bolnav în spital, m-am trecut.
1: Acum este bine?
2: Sunteți... E normal.
1: A, așa.
2: Că, Doamne, un lecut mai bine dacă a dat Dumnezeu.
1: O
2: să... Dar mai rău să nu fie.
1: A, așa, corect. Mai rău să nu fie.
2: Da.
1: Ne bucurăm să
2: Doamne,
1: vă auzim.
2: Da.
1: Da.
2: Chiar ești bucuros când te aud. Așa bucurie mare am, te iubesc cu inima.
1: Doamne, cât de frumos. Eu deja vă cunosc glasul, vocea, așa că când reveniți, chiar îmi pare bine.
2: Până la un cântec vă spun o mică anecdotă, dacă spate.
1: Ia spuneți, repejor, ia să auzim.
2: Chiar vă spun, dar repede.
1: Da.
2: La noi morturile când sunt groapă, în ziua și ei când au murit omul, atunci apare și groapă.
1: Da.
2: Nu în ziua și ei când în groapă, că pe alții apășe, dimineața îți duc fac groapă și apăși în groapă. De aici e în ziua și ei.
1: Așa.
2: Dar un ghet țăran sărac, omul de-an, o mai trecut după lucru, o mai trecut pe centru, pe la bar, și o mai tras niște pahară, și mă gând pe încendere, m-a încicat în groapă.
1: Așa?
2: Groapa descoperită. Și răcnea, ajutor, și ne să ne încendere noaptea și te ajute. Dimineața altul, tot mă gând să-și merge pe lătră și uite în groapă. Cine ești? Tu ajută-mă că am înghețat. Dar de ce te-ai dezvălit? Adică o dat țărnă de o parte, s-o dezvălit. Ce te-ai dezvălit?
1: Hai că e bună, asta e bună. Mulțumim tare mult, uite că ne-ați făcut să... Acesta este umor negru, dar umor de ăsta.
2: Dar trebuie să zâmbim, că el mă
1: este. Da, mulțumim tare mult, numai decât că trebuie să-l țin minte că eu am o problemă cu bancurile, nu le pot ține aminte, dar asta numai decât mă străduie să-l spun mai departe acasă. Mulțumim!
2: Poftim.
1: Așa, și o melodie...
2: Eu aș mai spun că... Aș mai spun pe urmă.
1: O melodie, ia să vedem.
2: O melodie...
1: Ce vreți să ascultați?
2: Timurzen cu brăutare.
1: Cu mare drag.
2: E o bancă, dar el se numește Nimic nu e veșnic.
1: Așa. Într-adevăr, știți, așa este. Nimic nu e veșnic pe această lume.
2: Da.
1: Asta este.
2: Poate?
1: Da, cred că da. Acum și mă uit, mă strădui numai decât să o găsesc pentru dumneavoastră.
2: Nu, este, de câte ori... Este.
1: Așa. Domnul Valentin, mulțumim tare mult că ne-ați făcut să râdem puțin. Asta este chiar într-adevăr.
2: Vă iubesc cu inima, vă iubesc.
1: Într-adevăr,
2: cu inima, vă iubesc.
1: Zâmbetul este ceva.
2: Moldova, iubesc cu inima, sunt moldovan.
1: Așa este. Mulțumim tare mult. Mulțumim. O zi bună vă dorim și mai pregătiți bancuri, că o să mai aveți ocazia să le mai spuneți.
2: Pregătim, nu mai decât.
1: Mulțumim.
2: Nu mai decât, Steluță. Nu mai decât.
1: O zi bună să
2: la
1: aveți
2: revedere,
1: la revedere,
2: sănătate.
1: La revedere. Uite că a fost domnul Valentin cu bancurile lui. Să știți că pare mi se o să deschide o rubrică dintre unde o să puteți veni fiecare cu un banc, măcar scurt, dar uite așa ca să ne ridicați puțin dispoziția. Așa, dragilor, dați-mi voi repejor să vin și pe pagina noastră de Facebook, unde am înțeles că am eu 2 mesaje tare și tare frumoase. Una ne vine de la Veronica Preguza. Bună ziua, vrem să ascultăm un cântec de Victoria Lungu, mai veniți copiii pe acasă, sănătate la toată lumea. Să știți că am căutat această melodie, dar nu am găsit anume din repertoriul Victoriei Lungu, am pregătit una Dragi copii veniți acasă de Cristina Cuciu. Cred că nu o să vă supărați dacă o să includ această melodie. Și mai am un mesaj, Ion Bostan. Doamna Stella, felicitați-o vă rog pe Oxana Chistol, sora mea cea mai mare, cu ocazia zilei de naștere. Îi dorim multă sănătate și bucurie de la copii și soț. Vă mulțumim mult. Cu mare drag am pregătit o melodie, soră lângă frate bun, eu sunt sigură că O să vă placă această melodie. Hai să văd, repejor, cine ne sună, cine este alături de noi. Bună ziua!
3: Bună ziua, doamnă Stiela, vă sună doamnă Gheorghina.
1: Da, doamnă Gheorghina, bună ziua!
3: Fiindcă astăzi e ziua lui Sofia Vicoveanca, îi doresc multă, multă sănătate și aș dori un cânt, dacă ai vezi de prânză.
1: Iată, uite, v-am, eu ceva mai sus am promis, că, dar nu am nicio melodie, asta chiar îmi pare foarte și foarte rău, numai decât că mâine îl pun în funcție pe Adi să-mi pregătească câteva melodii de Sofia Vicoveanca. Pentru că este
3: Adi Anișoară, peste carul, ați mai pus cânt cu Haide Noră și Smâca?
1: Nu, nu, nu, nu, nu, doar
3: hai vă rog, semnat acolo, poate să puni.
1: Numai decât, iată, chiar o să notez toate melodiile care încă nu sunt la noi și care vrem să răsune, numai decât.
3: E un cântec de Maria Pincu.
1: Așa.
3: Zice lumea că-s frumoasă.
1: Așa.
3: Pentru dumneavoastră, pentru toate doamnele care ne sună zi de zi, toate Mariile, Iraida, Asia, da. Eugenia, Ana, da. Toate cânt cu acesta, zice lumea că-s frumoasă.
1: Da, le-am pregătit.
3: De Maria Pincu.
1: Așa. Care este, cu mare drag le includ, vă spun, dar da, care nu sunt, este problemă, pentru că nu avem în fonoteca noastră și trebuie să le pregătim din timp.
3: Poate domnul Adi poate să pui cânticul.
1: Da, da, da, da, îl rog numai decât să facă rost.
3: Așa, care-o dat doamna,
1: da.
3: Tot.
1: Da.
3: Și vă doresc o zi frumoasă, să cu sănătate, mai bine.
1: Mulțumim tare mult, mulțumim din suflet.
3: Pentru toți ascultătorii, la revedere.
1: La revedere și o zi bună. Mulțumim. Dragii noștri, vă dați bine seama, fonoteca noastră are și ea o limită, da? Pentru că toate melodiile care sunt la noi sunt în mare parte aduse de anume de artiștii care au fost aici în studio. Și pentru a găsi altele trebuie să facem rost cumva, să le găsim, să ne cerem, mă rog, este ceva, dar noi ne străduim numai decât să facem pe placul dumneavoastră. Eu zic să mergem cu melodii frumoase pentru că avem 3 melodii de ascultat. Rămâneți împreună cu mine, după care revenim din nou aici cu dumneavoastră, cu sunete, cu mesaje, la fel cum ne place nouă. Audiție plăcută,

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Dragii mei, am revenit aici în studio după o melodie frumoasă pentru domnul Valentin în mod special, dar și pentru toată lumea ce ne ascultă la această oră. Hai să vedem cu cine mai vorbim. Bună ziua! Alo, bună ziua!
2: Alo, bună ziua!
1: Bună ziua!
2: Doamna Steluță, mă numesc Boris, sunt un pacient de-al vocii matale și al lui Arde, al lui Adecart. Pentru mine sunteți un balzam pentru suflet, îmi dați sănătate, putere, dragoste de viață.
1: Doamne, cât de frumos, da, mulțumim!
2: Da, am pur și simplu o sugestie pentru... Mă, dar nu ești cu nimic de vină. Puneți în mișcare cine aveți acolo, operator, că am comandat mai înainte Laura Labric, mi-au spus n-avem. Elea, doamna, nu de mult, au comandat Sofia Vicoveancă, n-avem. Maria Ciobanu cu Ionuț Dolănescu, n-avem. Așa artist cu așa renume mare și dumneavoastră n-avem. Așa forotec sărac aveți, a?
1: Da, da, asta este minusul nostru și noi
2: ne cerem iertare. Dar care e cauza, dragă? Puneți în mișcare operatorii, n-aveți acolo...
1: Nu avem, din păcate nu avem, asta este.
2: Da, pare rău. Sorin Filip, aveți acum mare o cântare așa frumoasă, colț de țară, colț de plai.
1: Așa, da.
2: Dacă nu e nici asta, nici nu știu ce să mai comand. Că de cum de aici vă spun că cam o leacă ascultătorii mei ne-am...
1: Da, este colț de lume, colț de rai de Sorin Filip. Eu nu mai
2: decât... Da, rog, puneți pe colț.
1: Nu mai decât colț.
2: Mă sărăt sufletul, stat cele bune, numai bine.
1: Cu mare drag, mulțumim tare mult. O zi bună și dumneavoastră. Dragii noștri, mulțumim tare mult pentru înțelegere. Într-adevăr, postul nostru de radio, cine nu știe, este foarte și foarte tinerel. Are doar 5 anișori. Așa că totul este înainte și noi ne învățăm, deoarece, uite, anume prin solicitările dumneavoastră, încercăm și noi să ne îmbogățim cât de cât fonoteca, dar vă dați seama, nu este atât de ușor. Ia să văd cu cine mai vorbesc. Bună ziua!
3: Bună ziua, doamna Steluța noastră!
1: Bună ziua!
3: Bună ziua, Radio Dar. Vă sună Eugenia de Spencălesc.
1: Da, doamna Eugenia.
3: În această zi bogată de toamnă, vrem să dăm o felicitare pentru toți umăriații de astăzi, pentru toată lumea, pentru copiii noștri.
1: Da.
3: Ai mei, Viorica, Petrișor și Vioricuța mie, și pentru toți copiii, pentru prietenii mele, pentru toată lumea care culege astăzi apamă, Domnul să-i ajute, sunt de roada care a așteptat-o tătanul, și un cântic de Ion Surucianu, Trandafirii.
1: Da.
3: Are un cântic frumos.
1: Da, numai decât.
3: Hai, o zi bună și la revedere.
1: Da, mulțumim tare mult și dumneavoastră, o zi bună să aveți, la revedere. La revedere, dragilor, le spunem, da, doamnei mai bine zis, pentru că noi mai avem câteva minuțele până la sfârșitul emisiunii. Cristina Moldovan ne spune, bună ziua, doresc să transmit sănătate la toată lumea, liniște și pace sufletească și să fim mai buni. Mulțumim tare mult și Valentina Rusu este împreună cu noi pe pagina noastră de Facebook. Rămâneți împreună cu mine pentru că ne vine publicitatea.
0: Pentru fiecare, cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
4: Publicitate. 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
5: Moldovenii joacă bine, zi așa.
4: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ei 50 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
6: Publicitate. Am crezut din totdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință,

0: 0822 855 196. Publicitate.
1: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Dar.

0: Dragii mei, am revenit din nou aici în emisiune, unde cred că eu o să am timp doar să mi-au rămas bun de la dumneavoastră, de la cei care astăzi ați fost și ați reușit să fiți împreună cu mine. Eu mă bucur tare și tare mult. Hai să văd, poate mai reușesc cu cineva să vorbesc. Bună ziua!
1: Alo, bună ziua, doamna Steluța!
0: Bună ziua!
1: Eu sunt Maria de la Stolniceni.
0: Da, doamna Maria!
1: Am o să sar un cântic de Mihaela Tabură, doar de casă și de sat. Dacă s-a lăzit, dacă nu, spuneți altul.
0: Cu mare drag, dacă vreți un mesaj de felicitare, pentru că gata, nu mai am melodii, am doar una, dar trebuie să o includ la sfârșit. Și atât, nu mai încăpem.
1: Bine, bine, mulțumesc. Nu,
0: poate un mesaj pentru cine doriți dumneavoastră.
1: Nu, asta pentru noi am vrut să
0: spunem. Așa, cu mare drag, dar mâine înseamnă că... Da, da.
1: Mâine.
0: O zi bună vă doresc. O zi bună. La revedere. A fost doamna Maria, cu mare, mare regret, să știți că, într-adevăr, gata, am pregătit trandafirii de Ion Surucianu, care a fost solicitat ceva mai înainte, pentru că nu mai încăpem în timp. Uite că ora ni s-a sfârșit, mai bine zis, acele două ore. Ia să văd, poate mai vine cineva cu un mesaj de felicitare. Bună ziua! Alo, da, repejor? Da?
2: Da! Ca la urmă am uia inclusiv, dar chiar noi nu se include în program, apoi de mamă care și cânti mai departe, unde cât de dumneavoastră, te rog frumos.
0: Da, vedem cum este deja playlist-ul mai departe.
2: Da, primul cânt cum se începe, misiunea care dumneavoastră după aia, când a ta e...
0: Mulțumim tare mult, mulțumim, o zi bună vă doresc.
2: Multe bolgă.
0: La revedere. Dragii mei, după emisiunea mea, să știți că eu nu răspund de playlist, de acum Ade răspunde mai departe, nu știu ce este pregătit, dar eu să știți că cu mare drag revin mâine de la orele 12 până la ora 14 și mă strădui din tot sufletul din nou să vă îndeplinesc dorințele și solicitările dumneavoastră. Pe această cale, gata, nu mai reușesc să iau niciun apel, deoarece, într-adevăr, cum am spus, ne vine ora exactă, ne vin știrile și gata, și astăzi emisiunea a luat sfârșit. Uite că am avut o zi de miercuri împreună, foarte și foarte frumoasă, aș spune, pentru că am avut atâtea voci minunate, ați venit cu mesaje atât de frumoase și noi de fiecare dată ne bucurăm foarte mult că putem intra în căsuțele dumneavoastră numai și numai cu mesaje de bine, cu felicitări, cu urări. Încă o dată tuturor sărbătoriților din ziua de astăzi le urăm tot ce este mai bun și mai frumos. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră, aveți grijă de cei dragi din lângă dumneavoastră. Viața, cum am mai spus și mă mai repet, viața este ceva extraordinar de frumos. Trebuie să, orice clipă, să știm să o prețuim, pentru că nu avem altă viață. Una ne este dată pe acest pământ și trebuie să avem grijă de ea, de sănătatea noastră, să avem grijă, pentru că noi, da, ca oamenii, lăsăm totul pe ultima sută de metri, dar nu trebuie să fie așa. Eu vă doresc o zi bună în continuare și ne vine Ion Surucianu cu trandafirii lui pentru toți radioascultătorii. O zi bună vă doresc!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Locul din România unde a căzut prima ninsoare din acest sezon. Anul trecut a venit abia în octombrie. Prima ninsoare din acest sezon rece a căzut în noapte de luni spre marți pe Transfăgărășani. La Bâlea Lac, temperaturile au coborât marți dimineață până la minus 2 grade Celsius, iar în zonă s-au depus înstrățuțire de zăpadă. Ninsoarea nu a afectat traficul, iar utilajele de dezăpezire nu au fost nevoite să intervină. Șoferii care intenționează să circule pe Transfăgărășan în următoarele zile sunt însă îndemnați să verifice condițiile de trafic înainte de a porni la drum, în contextul în care temperaturile nocturne vor coborî sub 0 grade Celsius. Care sunt cele mai căutate butoaie în sezonul vinului? Culesul strugurilor se apropie, iar producătorii de vin se pregătesc pentru noul sezon. Dogarii lucrează pentru a face față comenzilor. Cele mai căutate sunt butoarele de 225 de litri, dar și cele de până la 100 de litri. Alternativa sunt recipientele din inox sau plastic. În Scoreni, meseria de dogar se transmite din generație în generație. Igor Severin face parte din a treia generație a familiei care confecționează butoaie din lemn. Unele sunt vândute în Republica Moldova, altele sunt exportate. Moldova și România consolidează cooperarea în domeniul electoral. Un acord semnat. Moldova și România au semnat un memorandum de înțelegere și cooperare în domeniul electoral. Documentul prevede consolidarea cooperării între Comisia Electorală Centrală și Autoritatea Electorală Permanentă a României în mai multe domenii, inclusiv protecția drepturilor electorale și implementarea tehnologiilor inovatoare în domeniul electoral. Documentul a fost semnat la București în cadrul întrevederii delegației CE condusă de președinta instituției Angelica Caraman și vicepreședintele Pavel Postica, conducere și reprezentanții Autorității Electorale Permanente a României. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate. 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
5: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

Te sărut, iubirea mea, sunt tot eu, nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că mi-e dor de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești.

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Locul din România unde a căzut prima ninsoare din acest sezon. Anul trecut a venit abia în octombrie. Prima ninsoare din acest sezon rece a căzut în noapte de luni spre marți pe Transfăgărășan. La Bâlea Lac, temperaturile au coborât marți dimineață până la minus 2 grade Celsius, iar în zonă s-au depus înstrățuțire de zăpadă. Ninsoarea nu a afectat traficul, iar utilajele de dezăpezire nu au fost nevoite să intervină. Șoferii care intenționează să circule pe Transfăgărășan în următoarele zile sunt însă îndemnați să verifice condițiile de trafic înainte de a porni la drum, în contextul în care temperaturile nocturne vor coborî sub 0 grade Celsius. Care sunt cele mai căutate butoaie în sezonul vinului? Culesul strugurilor se apropie, iar producătorii de vin se pregătesc pentru nouul sezon. Dogarii lucrează pentru a face față comenzilor. Cele mai căutate sunt butoaiele de 225 de litri, dar și cele de până la 100 de litri. Alternativa sunt recipientele din inox sau plastic. În Scoreni, meseria de dogar se transmite din generație în generație. Igor Severin face parte din a treia generație a familiei care confecționează butoaie din lemn. Unele sunt vândute în Republica Moldova, altele sunt exportate. Moldova și România consolidează cooperarea în domeniul electoral. Un acord semnat. Moldova și România au semnat un memorandum de înțelegere și cooperare în domeniul electoral. Documentul prevede consolidarea cooperării între Comisia Electorală Centrală și Autoritatea Electorală Permanentă a României în mai multe domenii, inclusiv protecția drepturilor electorale și implementarea tehnologiilor inovatoare în domeniul electoral. Documentul a fost semnat la București în cadrul întrevederii delegației CE condusă de președinta instituției Angelica Caraman și vicepreședintele Pavel Postica, cu conducere și reprezentanții Autorității Electorale Permanente a României. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Cunosc-o atâtea fete, când levitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

Toată lumea că bărbații sunt așa și pe dincolo. Când toți tovară și tăi sunt oameni decenți și le cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă. Ce vă luați de ei, dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor, dacă nu-i plăcea pleca de mult. Când unul-i rău și restul-și văd de treaba lor, pot la fel de bine să dea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie, ca să ți se rupă pipota. Mai se pare artistul de artă, dacă a pus mâna și pe soartă. Nu trebuie să fac spume, nu trebuie să...

vezi că n-are cum să-mi fie frică. Iubirea ta nu costă nimic, că va avea miros de portocală. Și să nu fug, că nu o să doară, că totul o să fie chiki-chiki. Ce semnă se explică? Și da, să recunosc că mai are anima de câte ori nu am numărat, că sunt de parcă câștiga la loto. Dar eu spuneam în sine mea, ești combo. Eu n-am știut că ești așa amară. Eu n-am știut că ești așa amară. Să știi că nu, eu nu port pică. Tu ai avut dreptate. Iubirea ta nu costă nică.

draga mea. Tu ai ales să rupi în cosmos, adică ce-ți convine ce. De fiecare dată când plecai, iubirea ta te ia în mine. Tu ai lăsat prea multe semne, prea multe ca să le ascund. Dar știi, de la o vreme eu mă învârt prin alte teme.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 650 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 650 de ani, Paul Surungiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național. Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
4: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Locul din România unde a căzut prima ninsoare din acest sezon. Anul trecut a venit abia în octombrie. Prima ninsoare din acest sezon rece a căzut în noapte de luni spre marți pe Transfăgărășan. La Bâlea Lac, temperaturile au coborât marți dimineață până la minus 2 grade Celsius, iar în zonă s-au depus înstrățuțire de zăpadă. Ninsoarea nu a afectat traficul, iar utilajele de dezăpezire nu au fost nevoite să intervină. Șoferii care intenționează să circule pe Transfăgărășan în următoarele zile sunt însă îndemnați să verifice condițiile de trafic înainte de a porni la drum, în contextul în care temperaturile nocturne vor coborî sub 0 grade Celsius. Care sunt cele mai căutate butoaie în sezonul vinului? Culesul strugurilor se apropie, iar producătorii de vin se pregătesc pentru nouă sezon. Dogarii lucrează pentru a face față comenzilor. Cele mai căutate sunt butoaiele de 225 de litri, iar și cele de până la 100 de litri. Alternativa sunt recipientele din inox sau plastic. În Scoreni, meseria de dogar se transmite din generație în generație. Igor Severin face parte din a treia generație a familiei care confecționează butoaie din lemn. Unele sunt vândute în Republica Moldova, altele sunt exportate. Moldova și România consolidează cooperarea în domeniul electoral. Un acord semnat. Moldova și România au semnat un memorandum de înțelegere și cooperare în domeniul electoral. Documentul prevede consolidarea cooperării între Comisia Electorală Centrală și Autoritatea Electorală Permanentă a României în mai multe domenii, inclusiv protecția drepturilor electorale și implementarea tehnologiilor inovatoare în domeniul electoral. Documentul a fost semnat la București în cadrul întrevederii delegației CE, condusă de președinta instituției Angelica Caraman și vicepreședintele Pavel Postica, cu conducere și reprezentanții Autorității Electorale Permanente a României. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Mi-am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce. Dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: patru, azi am mai rămas cu unu. Patru clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singuri pe pământ. Patru au fost bunicii mei, patru anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Este drumul meu, lumina mea.

Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc și merg spre al meu destin.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebun. La ISEI 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
4: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum.
5: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
6: Da, de la masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
5: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
6: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
5: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum.
7: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Locul din România unde a căzut prima ninsoare din acest sezon. Anul trecut a venit abia în octombrie. Prima ninsoare din acest sezon rece a căzut în noapte de luni spre marți pe Transfăgărășani. La Bâlea Lac, temperaturile au coborât marți dimineață până la minus 2 grade Celsius, iar în zonă s-au depus în strat subțire de zăpadă. Ninsoarea nu a afectat traficul, iar utilajele de dezăpezire nu au fost nevoite să intervină. Șoferii care intenționează să circule pe Transfăgărășan în următoarele zile sunt însă îndemnați să verifice condițiile de trafic înainte de a porni la drum, în contextul în care temperaturile nocturne vor coborî sub 0 grade Celsius. Care sunt cele mai căutate butoaie în sezonul vinului? Culesul strugurilor se apropie, iar producătorii de vin se pregătesc pentru nou sezon. Dogarii lucrează pentru a face față comenzilor. Cele mai căutate sunt butoarele de 225 de litri, dar și cele de până la 100 de litri. Alternativa sunt recipientele din inox sau plastic. În Scoreni, meseria de dogar se transmite din generație în generație. Igor Severin face parte din a treia generație a familiei care confecționează butoaie din lemn. Unele sunt vândute în Republica Moldova, altele sunt exportate. Moldova și România consolidează cooperarea în domeniul electoral. Un acord semnat. Moldova și România au semnat un memorandum de înțelegere și cooperare în domeniul electoral. Documentul prevede consolidarea cooperării între Comisia Electorală Centrală și Autoritatea Electorală Permanentă a României în mai multe domenii, inclusiv protecția drepturilor electorale și implementarea tehnologiilor inovatoare în domeniul electoral. Documentul a fost semnat la București în cadrul întrevederii delegației CE, condusă de președinta instituției Angelica Caraman și vicepreședintele Pavel Costica, cu conducere și reprezentanții Autorității Electorale Permanente a României. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

0: ce crește, feciori și fecioare.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

cunoscut atâtea fete, când le viteam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

Există oameni care îți încălzesc viața atât de mult încât nici nu observi. Abia după ce nu mai sunt, înțelegi cât frig au luat cu ei.

0: patru, azi am mai rămas cu unul. Patru clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând tot mai singuri pe pământ. Patru au fost bunicii mei, patru anotimpuri. Fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebun. La ISEI 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
5: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
6: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
7: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
8: Da, de la masterdoors.md, moșule. Nu sunt de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
7: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
8: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
7: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
6: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
1: Publicitate. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină. Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Locul din România unde a căzut prima ninsoare din acest sezon. Anul trecut a venit abia în octombrie. Prima ninsoare din acest sezon rece a căzut în noapte de luni spre marți pe Transfăgărășani. La Bâlea Lac, temperaturile au coborât marți dimineață până la minus 2 grade Celsius, iar în zonă s-a depus în strațuțire de zăpadă. Ninsoarea nu a afectat traficul, iar utilajele de dezăpezire nu au fost nevoite să intervină. Șoferii care intenționează să circule pe Transfăgărășan în următoarele zile sunt însă îndemnați să verifice condițiile de trafic înainte de a porni la drum, în contextul în care temperaturile nocturne vor coborî sub 0 grade Celsius. Care sunt cele mai căutate butoaie în sezonul vinului? Culesul strugurilor se apropie, iar producătorii de vin se pregătesc pentru noul sezon. Dogarii lucrează pentru a face față comenzilor. Cele mai căutate sunt butoarele de 225 de litri, dar și cele de până la 100 de litri. Alternativa sunt recipientele din inox sau plastic. În Scoreni, meseria de dogar se transmite din generație în generație. Igor Severin face parte din a treia generație a familiei care confecționează butoaie din lemn. Unele sunt vândute în Republica Moldova, altele sunt exportate. Moldova și România consolidează cooperarea în domeniul electoral. Un acord semnat. Moldova și România au semnat un memorandum de înțelegere și cooperare în domeniul electoral. Documentul prevede consolidarea cooperării între Comisia Electorală Centrală și Autoritatea Electorală Permanentă a României în mai multe domenii, inclusiv protecția drepturilor electorale și implementarea tehnologiilor inovatoare în domeniul electoral. Documentul a fost semnat la București în cadrul întrevederii delegației CE, condusă de președinta instituției Angelica Caraman și vicepreședintele Pavel Postica, cu conducere și reprezentanții Autorității Electorale Permanente a României. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

0: Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.
1: Iubitul meu, vreau să vorbim. Fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. LAGMAR. De 25 de ani construim stabilitate.

0: La Voghen produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Voghen. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 650 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 650 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
5: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-ți de la palat, nu de la noi din sat.
6: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu sunt de palat, dar parcă-ți de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
5: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
6: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
5: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
7: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: mai, gata. Plec, că eu nu stau, nu beau pe banii nimănui, ai înțeles? Aia. Ce?
1: Au revoir.
0: Ai, mă, de
1: și dacă beau, ea va mereu pe banii mei. Și nu cer nimănui, măcar, măcar de lei.
2: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Locul din România unde a căzut prima ninsoare din acest sezon. Anul trecut a venit abia în octombrie. Prima ninsoare din acest sezon rece a căzut în noapte de luni spre marți pe Transfăgărășani. La Bâlea Lac, temperaturile au coborât marți dimineață până la minus 2 grade Celsius, iar în zonă s-au depus înstrățuțire de zăpadă. Ninsoarea nu a afectat traficul, iar utilajele de dezăpezire nu au fost nevoite să intervină. Șoferii care intenționează să circule pe Transfăgărășan în următoarele zile sunt însă îndemnați să verifice condițiile de trafic înainte de a porni la drum, în contextul în care temperaturile nocturne vor coborî sub 0 grade Celsius. Care sunt cele mai căutate butoaie în sezonul vinului? Culesul strugurilor se apropie, iar producătorii de vin se pregătesc pentru nouă sezon. Dogarii lucrează pentru a face față comenzilor. Cele mai căutate sunt butoarele de 225 de litri, iar și cele de până la 100 de litri. Alternativa sunt recipientele din inox sau plastic. În Scoreni, meseria de dogar se transmite din generație în generație. Igor Severin face parte din a treia generație a familiei care confecționează butoaie din lemn. Unele sunt vândute în Republica Moldova, altele sunt exportate. Moldova și România consolidează cooperarea în domeniul electoral. Un acord semnat. Moldova și România au semnat un memorandum de înțelegere și cooperare în domeniul electoral. Documentul prevede consolidarea cooperării între Comisia Electorală Centrală și Autoritatea Electorală Permanentă a României în mai multe domenii, inclusiv protecția drepturilor electorale și implementarea tehnologiilor inovatoare în domeniul electoral. Documentul a fost semnat la București în cadrul întrevederii delegației CE condusă de președinta instituției Angelica Caraman și vicepreședintele Pavel Postica, conducere și reprezentanții Autorității Electorale Permanente a României. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

0: miez.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Că stai în loc, nu te îmbrăștie pe joc, că eu

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

în care pur și simplu exist. Mi-a fost mai greu să mă obișnuiesc, acum vezi cât de bine rezist. Sufletul îmi spune să nu renunț, iar mintea nici să nu îndrăznesc. Dansez pe sticlă spart.

Nu spune mai mult decât e cerut.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.
1: Alo, bună ziua, dragul meu.

0: repetă.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

te agita. Treaba merge înainte, nu te mai băga. Peștele de la cap se împute. Ei nu fac prea multe, noi nu facem sute. Ăștia știu doar să se împrumute. Eu de ce m-aș agita? Lasă-o

0: noi sta peluc. Hai cu DJ Nașul la joc.
1: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai

0: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: știe satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: cântă.
1: Hai că se termină. Hai cântă că eu îți pun pe mână.
2: La Lucian Tăiacă. La Lucian Tăiacă.
3: La Lucian Tăiacă.

0: să-i da, o, șa, șa, șa.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare? Întotdeauna.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Două comete în cer, traiectoriile se îngână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă, face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.